presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo, gjumë të ëmbël.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njeriun. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: i kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap ditën, kap radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

se unë jam i vetmi që pastroj. Paguaj faturat, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Boh, qa tërë si. Mirë që java i ku kotë pasotu zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Ora 6.
1: Është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: and Kosovo.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

Kamunsi, jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kape Radion.

0: për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e kemë vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7:01 minut.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mi mëngjesi,
6: mi mëngjesi,
7: Mirë duke.
8: Jemi
7: xheloz
8: ne pasaj.
7: Mirë duke. Nuk e di.

0: Kush më ka marr kufjet, siç më ka ndryshuar kufje Keldemi vjen edhe bën këto rokada, sa vjen edhe thotë ta heq këtë, vjen çoj xhaferit, ja çoj kamberit.
1: Keldi nuk e di nëse ka ardhur ose jo nga pushime.
2: Po ka ardhur
1: Sasha, e bëdi gjën
0: në orën 3.
1: Ç'është kjo?
3: Mirë mëngjes, ora shënon 7:01 minuta, sigurisht sot është data 1 shtator, fillon zyrtarisht vjeshta, ëh, kalendarike, sepse në lëkurën tonë përpërjetojmë akoma nxehtësinë e gushtit, kështu që do shohim si do shkojë edhe kjo vjesht. Shpresojmë, lexova diku që deri të mërkurën, deri të njëjtën do kemi të
0: mërkurën tjetër,
1: tjetërisht.
0: Jo kjo mërkurë, edhe po çdosh celularët janë temperatura 35 minimumi, edhe Gojavap, edhe Gojavap në
3: përgjithësi. Edhe Gojja trafik, dje ka filluar një pjesë e shkollave private, në fakt, edhe ka qenë një trafik i dendur dhe i çmendur në Pëqëran.
0: Imagjino, datën 14 që fillon një pjesë tjetër e shkollave private, të gjithë shkollat publike, të gjithë fillojnë bëhen gati, më pas studentët do të fillojnë bëhen gati, gjimnazistët po e po me ato rrëmujrat e veta gjithë secili, se ka secili për të bërë gati, jo për të blerë çantën, jo për harron çantën, jo për shko merë çantën, jo për prisë se s'ke marë gjeografin. Unë pash në fakt dje librat e vajzës time, librat e klasës parë. Edhe shumë interesante, domethënë programi ndryshe nga ne Altin që ishim thjesht me grepa, bëje grepin, po bëje më grepin mor.
3: Ja
0: po
3: më të zhvilluar.
0: Ke dy moll. Ti heqim një.
3: Njëre molla ka kaluar me
0: ta. Sa 3. Do.
3: Jo, s'ka më moll.
2: Fantastike.
0: Ka më moll, ka dardha, ka fruta të tjera.
3: Ja, betare ishin në Liria dhe Sokoli?
0: Jo, nuk ishin Liria dhe Sokoli, ishte Iliri në njëri nga nga tekstet që pashta betares, thoshte Iliri dhe Oliver.
3: Jesus,
0: oh my god. Po kishte, domethënë nuk e di se si janë shkollat e tjera, të faktën kjo vajzës time kishte muzikë për shembull, kishte po mësoi pentagram, mësoi shkencë.
3: Ne kemi mësuar dhe ne këta, ose bënim si
0: ne kemi bërë fillin. Ne bënim fillin. Ne mund të bërë edhe muzikë të mirë fillin.
3: Po, pentagrami është futur më vonë, jo
0: tash. Po, mësoi në klasa 3, diçka tillë, se kemi bërë deri në klasë 8, po asgjë bryla gjithë, sepse kemi mësuar rëngjë, domethënë, po. Kishte diturinë atyre, kishte pasaj
3: takime. Po, pyetje kam, libra deri në klasën e 9 ofrojn falas gendi nga qeveria.
0: Është shtetërore, po.
3: Nga publika,
0: okay. Shkolla private kanë to kurrikula të veta.
3: Ta hapim temën e kamerave apo ta lëm?
0: Cilën kamerave?
3: Kamerave të shkollave që do vendoset nga qeveria.
1: Janë vendosur në fakt 20
3: ambientet
1: e brendshme të shkollave.
3: E brendshme, po në jo brenda në klas.
1: Jo brenda në klas, ambientet në korridor.
3: Edhe janë ngritur shumë prindër që thon janë kundër kësaj këtij vendimi, nuk e di si do shkojë sepse hiqet privatësia e fëmijëve, edhe ndoshta
0: duhet të jenë tjetër, janë disa prindër që janë pro, që janë pro, ka një kontroll mbi dhunën, mbi armët që mund futen në fshehurazi.
3: Nuk më
0: se do ta diskutojmë, besoj do ja dedikojmë këtë ditë fillimit të shkollës për gjithë voglushët dhe jo vetëm
1: edhe gjithë shqetësimeve që i shoqërojnë.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëjmë doktoresh.
3: Unë dua të bëjmë artiste.
4: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
8: Du më pa Champions, po ku më e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

0: Mirëmëngjes.
1: Çka ka për soldatin jo Backstreet Boys,
2: po na përshtatet, po na përshtatet me temat që bisedojmë ne.
0: Shikoj, gjërat janë të lidhura fuqimisht. Në fakt Sasha përmendi që ne kemi pasur disa fletore me Jackun edhe me Rose-in duke për të bërë matematikën, për të bërë çfarë, ajo kopertina ndryshonte. Në fakt çfarë ka ndodhur sot? Sot pra në datë në sot në 1 shtator 1985, 73 vite pasi u fundos në thellësi të Atlantikut Veriut, Titaniku u gjet më në fund në pikërisht këtë datë.
1: Ani ndodhi
0: rreth 400 milje, pra 640 kilometra në lindje të Newfoundland në Kanada, në një thellësi prej afro 4000 metrash nën sipërfaqen e oqeanit. Kërkimet për Titanikun kishin nisur pothuajse më njëherë pas mbytjes së tij një ditë para ditëlindjes time në 15 prill 1912.
1: Po thanë s'po e nisim, s'po e gjejmë atë. Ku shkon tani?
0: Edhe në atë kohë teknologjia nuk ishte as pak e aftë për të eksploruar në një zonë kaq të madhe dhe kaq të thellë në oqean. Atlantiku i Veriut ishte një hapësirë gjigande, kërkimi ishte shumë i vështirë, mungonin pajisjet, kemi parë shumë nga këto filma.
1: Pastaj doli James Cameron, tha lesë e bëj vet.
0: Po.
1: Lesë do bëj një film, po s'bash ta shoh një herë nga afër dhe kështu ndodhi historia.
0: Kështu që u zbulua rënoja, mendohet.
1: Shumë në vëmendje Titaniku, jo po këtej, jo po andej.
0: Pati dhe aksidentin para dy vitesh.
1: Ocean Gate. Ajo patjetër që riktheu, po
0: ngjarje shumë tragjike.
1: Po, thonë e shojnë gabimet e filmit.
0: Dhe akoma më tragjike në ngjarjen e nëndetës private ishte që djali i njërit prej milionerëve ishte ba, po nuk do shkojmë në bazë tash.
1: Ishte grua, pra
3: nëna vetë në vend.
0: Po ishte, kishin ndruar vend,
1: ishte pa. Shkoti sepse ka qenë.
0: Bazës tani jam mirë, los PlayStation që jo, do shojmë ta porrio baza Titanic.
1: Po, ka qenë një.
0: Dhe ngjarja ishte realisht shumë tragjike.
1: Edhe doli James Cameron, tha po unë ju ha kam treguar. Ç'a bëni atje? Kam bërë një film për këtë.
0: Ja, kjo është ajo dëshira për të zbuluar vetë, për patur adrenalinë,
1: për të mësuar nga gabimet e tua.
0: Sa miqës, e ruajti Zoti.

0: Dhe kanë ardhur mesazhet e para. Albani thot mirëmëngjes dhe dashur klubista. Albani është nga të parët, kanë përshtypjen që i fillojnë edhe shqetësime tani për shkollën, për fletoret, për gjithçka për të cilën ne diskutuam
1: më parë. Kamerat, ta themi edhe këtë gjë se 20 shkolla në Tiranë janë pajisur me kamera të sigurisë.
0: Ndërkohë, zot Dimitri thot mirëmëngjes klubista, klubist. Mirëmëngjes Dimitri. Thot mirëmëngjes më të mirë, mirëmëngjes Evi.
2: Nuk të shkon më kot për shëndetje.
0: Të mbar sot Markeli dashur. Ndërkohë jemi gati për të luajtur pak sepse Evi Reçi ka parë.
2: Kam parun. Kam parun.
0: Dum dum dum. Hajde, ti ke parë një burr.
2: Një burr.
0: Aktor.
2: Jo.
3: Atëherë me siguri është këngëtar.
2: Jo.
1: Është
3: është
1: grua.
0: Jo, më ishte burr.
1: Ah, prezantues. Moderator.
2: Jo, tamam.
0: Atëherë ky është artist.
3: Asa mirë.
2: Jo.
0: Grua.
3: Atëherë ky është politikan?
2: Jo.
3: Prezantues.
2: Jo, pra Altin.
0: Evi.
1: Mos është shkrimtar?
2: Ka shkruar një dy libra, po nuk mund të them që është shkrimtar.
0: Atëherë ky është politikan.
2: Jo.
0: Ua.
1: Panelist.
3: Analist.
0: I ka qenë fiqt.
2: Analist, po.
0: I ka qenë fiqt.
2: I ka qenë fiqt.
0: U arrestua këto ditë sepse u përball me kryeministrin për çështje parkimi të gabuar.
2: U arrestua.
3: Kjo është e gjithë kujt.
2: AK.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: 0692070222. Shumë lajme, di shoj shumë heshtje.
1: Na hajmë fiq tani.
2: Rrinj gjithë me invajsi i dregon çdo lajm të mundshëm, kështu që.
1: Ora këto që qesin fiq, bëjnë karrierë.
0: E vërtetë, e vërtetë. Kam shitur fiq, fiq, u kam shitur fiq, fiq për të jetuar.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
3: Ora 7:31 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami!
9: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
10: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami!
9: Dhaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
12: O kuari i pastër. Ky qielli me yje.
14: Tomi, po ky ariu.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Mirëmëngjes.
1: Kemi fituar për sa i përket quizit personazhit, personazhi misterioz ishte Arjan Konomi dhe ndërkohë fituesi është ose fituesja është Ledi, nuk e di ashtu na
2: kujtos. Bravo Ledi.
0: Bravo Ledi.
1: Ledi me numrin e telefonit 017 i dashur apo e dashur ke fituar një cooler bag nga Glina për të marrë ushqime dhe gjithë gjërat për të mbajtur freskët dhe gjithashtu një smartwatch po ashtu të mundsuar nga Glina se gjithë bota i thot uji me gaz për
0: ne
1: këtu i themi vetëm.
0: Ma bëj një Glina.
1: Dhe jo, smarrojm dhuratat me kaq që edhe dy bileta për në Check-in Festival.
0: Një festival i mrekullueshëm që do të mbahet në qytetin e bukur të Gjirokastrës në datat 4 dhe 5 shtator me disa nga këngëtarët më në zot momentit, si për shembull Lindi dhe Venera, Elvana Gjata, Xhensila Myrtezaj, Mike dhe Ghetto Gjizi në sheshin Churchill's Topulli për të kaluar një fundjavë mrekullueshme. Mund kaloni nga Gjirokastra.
1: Çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 mund vish të rregjësh biletat dhe gjithë gjërat që ke fituar i dashur Ledi dhe jo vetëm ti. Ndërkohë, çuna Gosan, pastaj do flasim për disa gjëra të çuditshme.

0: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Është një vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Sa e bukur është kjo kënga. Bongo, bongo. Jemi rikthyer dhe sigurisht kemi motin sepse ju lam pa çadër, pa xhupa, pa asgjë.
1: Lërini çadrat në shtëpi sepse nuk ju duhen, sepse ditën e sotme moti parashikoi ti kthjellët, ndërsa vranësira të pakta deri mesatare kalimtare do t'i keni në relevet kodrinore dhe malore të vendit nga orët e mesditës deri në ato të pasdites. Do të kemi prezencë të rreshjeve të shiut me intensitet kryesisht të ulët vetëm përgjatë releveve malore në juglindjet të vendit dhe vazhdon të jetë shumë e lartë prezenca e grimcave të rërës dhe pluhurit.
2: Duken.
1: Era parashikohet të frym. Era parashikohet të frym me drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 14 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball për gjithë ju që ende nuk e keni mbyllur plazhin, si për shembull Andi Begolli, nuk e dim se si po kridhet në ato yra të kaltra,
2: ndërkohë që me qiram më duket.
1: Pse kshu, a? Kshu ka thënë. Nuk është ndjer fare, ke parë që nuk është ndjer fare?
2: Po çfarë të ndihet ai, bën jetën e Hemingway.
1: Vetëm që nuk shkruan tani edhe. Po të paktën pi. Si Hemingway.
2: Ato e ka, gjithsoj si Hemingway.
1: Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 19 gradë Celsius përgjithsisht në veri të Shqipërisë, si Kukës, Peshkopi dhe Bërëmcur, dhe 37 gradë Celsius kthej poshtë nga Shqipëria e Mesme dhe Jugu, në Elbasan, Berat dhe Vlorë.
0: Vape madhe.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanarë.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Duke filluar nga sot, qytetarët e Tiranës do të përballen me pritje të gjata në stacione, pasi operatorët e transportit publik urban kanë vendosur të reduktojnë qarkullimin e autobuzeve me 30%. Ky vendim vjen si pasojë e një krize financiare që po kalon sektori, e shkaktuar kryesisht nga rritja e çmimit të karburantit dhe kostot e tjera të operimit. Përfaqësuesit e shoqatave të transportit bëjnë me dije se pa një mbështetje apo ndërhyrje, mbulimi i plotë i linjave është i papërballueshëm. Kadrëva të razjarë i vjojnë të jenë ende aktive në teritorin shqiptar, ndërsa situata paraqitet më problematike në Dajt dhe Dibër. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, deri në orën 22 të mbrëmjes së dieshme, janë raportuar 12 vatra, nga të cilat 4 aktive, 4 në mbikëqyrje dhe 4 të shuara. Në terren janë angazhuar 70 efektiv të forcave të armatosura dhe 3 helikopterë të forcave aerore. Shqipëria kishte në vitin 2025 peshën më të madhe në Europë të shpenzimeve për ushqime me 20.4

0: 4% të PBB-s, kundrejt 6.2 të Bashkimit Evropian. Sipas Eurostat, në vlerë absolute, shqiptarët shpenzuan 5.1 miliard euro vetëm për ushqim. Veçanërisht e larta janë shpenzimet për qumshtin, bulmetin dhe vezët që përbëjnë 4.5% të PBB-s. Shubaja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme ushtarake për herë të parë më shumë se një muaj, me një përshkallëzim që rrezikon të rikthejë konfliktin në linjën e mesme pas disa javësh shitësie relative. Irani u kundërpërgjigj duke lëshuar raketa drejt objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Jordania deklaroi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore rrëzuan 8 raketa që hynë në hapësirën aerore të vendit të tyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Falenderoj me në të dej hospital.
1: Falenderoj me në të dej hospital.
0: Që mund sëmë programin tonë e gjeni në rrugën e Dibrës me doktor Julian Nervishan. Qa kishe për të në thënë i dashë
1: ja, vjeti? Ja, se shkisha onë për të thënë. Shiko si është qështja o Evi. Ti për shumull, gjatë këtyre pushimeve që ishe jo në Gjermani, jo në Austri, jo kudo që ishe, do më thënë, ty të përqenë dhe për shumë të nëzire kokën të kajo bajo, të kajo pjesa si për aku diun, do më thënë.
0: E makinës?
1: Kështë që të nëzire?
0: Lartë?
1: Po, po.
0: Okej, okay, po. Po.
1: Dhe vje re që partnerit tënë për shumë ikte timoni pa kërë djathas?
0: Jo, se vje re.
1: Nuk e, pra,
0: se
1: e vinte re ai. E vinte re ai, sepse aerodinamizmi yt, hunda jote, nuk është ndoshta ashtu siç duhet.
0: Shishi.
1: Doktor Julian Dervishaj ta bën si të duash ti, mo po si vel, mo po si si timon, mo po si do ti.
0: Si direk.
1: Fix fare, si kuvert, si të duash ti, domethën hap website-in e NTD Hospital dhe do të gjesh zgjidhje perfekte për rinoceptoplastik, për me electronic lasers, me lloj-lloj teknika të mbyllura super super komode. Falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
0: Po informacionin tjetër që kisha. Tani,
1: çfarë ngjose, keni parasysh kur merrni në telefon në një nga këto bankat, për shembull, dhe të dela i zëri super i sjellshëm, përgjithsisht janë operator vajza, të cilat e kanë të regjistruar, thon, "Përshëndetje zotri, shtypni 1 për të vazhduar më tutje. Shtypni 2 për na, shtypni 3." Duhet falenderojmë një grua në fakt, e cila në 1 shtator 1878, vetëm 2 vite pas shpikjes nga Alexander Bell, pra
0: telefonit,
1: telefoni u bë një mjet komunikimi. Por nuk ishte ky që njohim ne sot, mm-hmm. duhet ishte midis njeriu që donte të fliste me teatrin, një operator. Deri në atë moment ishin vetëm burra çuna të ri, 20 e sa vjeç, të cilët ishin fare të pasjellshëm dhe kjo gjë e kishte bër komunikimin me telefon diçka të cikletshme. Pra ti merrje hello sir, hey, there's a. Pra ishte shumë shqetësuese. E para grua e cila ka marr pjesë në këtë kategori komunikimi quhej Emanat në 1 shtator 1878,
0: folja jo,
1: e cila jo vetëm që qëndroi për jashtëzakonisht shumë vite në telefoni, por mbi të gjitha ndryshoi mënyrën se si ti duhet të qasësh atij që të kërkon lidhje telefonike. Mund të flas me mesazhen nga drekën, po patjetër që mund të flas me mesazhen nga drekën.
0: Alo.
2: Po me ju, a mund vazhdoj të flas?
0: Jo, se jam e martuar.
1: Kështu që duhet të falenderojmë një grua e cila ka vendosur një standard.
0: Ja, pra, ja gratë ndryshojnë botën.
1: Komunikimi.
0: Absolutisht.
1: Bukur, do shkojmë të dëgjojmë pak muzikë Maltinit dhe rikthehemi pas pak me kuica dhe çudira.

0: Electronics, The Jet Bang. Ma shiko pak fatin e kursimeve.
1: Po sho.
0: Çfarë po she?
1: Për momentin, gjumë të thellë.
0: Oh, këtë e dia dhe vet.
1: Prit. Po sho që lëviz diçka.
0: Ku?
1: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
0: E sa punë?
1: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
0: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
1: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
0: E nëse dua ta mbyll?
1: E mbyll pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
1: Jo moj, është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Dëgjon, është zilja që na tërret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
4: LCY Waikiki.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjesi të gjithëve dhe
1: mirëmëngjesi.
0: Mund të themi një gjë shumë që të bukur, domethënë ka ndryshuar pak situata, po.
2: Jepi Evi.
0: Si në Singapur, si në Toskan, aha, një gjë po ndodh prej vërteti.
2: Diçka është e sigurt pra.
0: Në fakt në Singapur duke qenë se shumë prind, shumë çifte nuk po bëjnë më fëmijë për arsye të ndryshme ekonomike kryesisht.
2: Kanë hequr dorë, po.
0: Kanë hequr dorë nga duke familja.
1: Shumë,
0: po, qeveria e Singapurit ka vendosur t'i ofrojë $55,000 prindërve për të bërë një fëmijë.
2: Kjo pra po, jam kaq e thjeshtë.
1: Po, po jo po, jo po ne me 400,000 lekësha.
0: Po, nga ana një herë, vetëm një herë
1: është me
0: 400,000
1: lekësha. 55,000. Jo se merr kështu, jo kanë ndryshuar duket.
0: Po.
1: Kanë ndryshuar duket që e merr. E merr çika çika.
0: Kjo ndodh në Singapur. Nga ana tjetër kemi Toskanën, si më qenë në Singapur. Për shkakun e cila thotë që për gratë që ende nuk kanë një partner ose dëshirojnë të bëjnë fëmijë,
1: ja ku janë
0: ofrohet një kontribut për të bërë atë ngrirën e vezëve.
2: Ofro
0: qeveria,
1: thashë gjën qeveria partner.
0: Po, jo,
2: ofron katalog.
0: Imagjino, është më lehtë të bësh këtë ngrirën e vezës sa të gjesh partner. Imagjino se ka ndryshuar jetën.
1: Erdhi para një javë një mesazh nga Ministria e Mbrojtjes, kanë përshtypjen që thoshte kujdes me
0: zjarret.
1: Si ky për shkakun mund të vijë një mesazh, të kam gjetur një partner, Edi jam, sa shen nga ndrega të pëlqen.
0: Le të bëj ngrirë vezët.
1: Për shkakun mund të ishte interesante si.
0: Kështu që interesante. Ishte Ministria e Mbrojtjes Sociale.
1: Nusën ma ka gjetur shteti, pra, filloj vetë të fjalit pastaj.
0: Do mburesh pastaj, se nuk e kontesto dot ato nusën që ta gjej shteti ose burrin. Shive tani në Singapur që ka më lehtë ta gjej partnerin,
2: ëh.
0: Po, po, po. Bengentiani thot me këto 55,000 ka të drejtë ti kërkoj fëmia kur të rritet, thot $55,000.
2: Jo, kjo është
0: si fëmia që do t'i marrin në një formë ose në një tjetër.
1: Sa shumë shtysa pas ka dashur
0: këta mora. Ato 55,000 duan që ta rrisin fëmin.
1: Në 400 në mes Covidit, mes
0: tërmetit. Ja
1: dolem. Ua, ua. Evi në fakt e përmendi pak më parë shumë interesant. Evi apo Sasha, nuk e mbaj mend mirë që janë gjenerata e parë e fëmijëve të Covidit, lindur në botën e çuditshme të Covidit,
0: e cila është po hyn në klasë.
1: E cila është edhe vajza ime në fakt e 2019-s. Në fakt po futen klasë të parë dhe vitet kanë kaluar, kanë rritur kaq shpejt, kaq shpejt, kaq shpejt.
0: Covidi duket 2 vite para, nuk e di.
1: Kur Covidi, kur tërmeti rrap njëri tani më nga i marr.
0: Dorian i thot po për mes të ka ndonjë ofertë po depozitim?
1: Jo, shkon Toskana, shkon në Toskana Dorian.
0: Ore do bëhet ndonjë ligj këtu në Shqipëri për meshkujt, do shastisemi. Ma mbajmën. Po sepse ne bëjmë kështu ligje të ndryshme, për shembull bëjmë shtetin e bektashinve, bëjmë kështu gjëra të çuditshme,
3: flasim, nuk është se i bëjmë, ne thjesht i themi. Ka mbyllim skuterat e harrojmë. Do bëjmë shtetin.
1: Jo, një ditë un po parkoja tek lagja e tezës time, e cila banon në Alidem, ku është edhe shteti më i ri në Ballkan
0: dhe vajta parkova
1: mu tek muri, ëh, mu tek muri sa më
0: drejt. Kishte rojë, ishte po thye kufin, gjente shgaje kufin. Kërkuan pasaportë?
1: Po jo, s'm kërkuan ende, po që bukur muri.
0: Se ti je çik bektashi prandaj.
1: Un ku
0: nuk je çik. Nuk e nga një anë ngatrohem me çfarë me vetë tuaja.
1: Jo, megjithëse po jo nuk kemi lidhje në fakt me bektashizmin
0: drejt. Nuk u bë si përfundim,
1: ëh? Akoma jo, po tani. Do bë.
0: Se na duhet me gjithë këtyre
1: hallave. Turizmi do ishte goxha interesante. Se si shkonti në Vatikan, paguan
0: për pa të parë. Po, që ndarni, po në Vatikan kam edhe një pikturë Michelangelo për të parë.
1: Po do e vëmë edhe një pikturë.
0: Se pak pikturë të mirë kemi ne.
3: Po ska aty të shteti.
0: Po do po pse ke shkuar?
1: Godina është e
0: bukur.
1: Godina është gjyshata, është rregulli, është rregulli arkitektonik. Edhe muret, aty ku parkova unë.
0: Ta bësh edhe muze, do jetë super.
1: Prit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Çdo fillim nis me

0: Κατεβαίνεις τζντό ντυτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντυτ.
1: Χάπε κανάτσεν. Αγιο γλέγκα επάρα κουλευτό το θοτζίσπα. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirëmëngjes, gjithë kudo që ndodheni. Falenderojm Jet Bank që mundson klubin e mëngjesit. Faleminderit, faleminderit.
5: Banka e vetme digjitale në Shqipëri.
6: Digjitale, merri lekët nga aty ku je, çoj aty dhe do shohësh pastaj mrekullira.
5: As portele, as pritje.
6: Çuna Gosa, ka ndodhur një çudi shumë e madhe me botën e kinematografisë. Atëherë Tom Hardy, gjithë e duan, gjithë e kanë qejf zërin e tij të mrekullueshëm, rolet e tij të jashtëzakonshme, siç është pikërisht tek The Dark Knight, më pas e kemi parë tek Mad Max, kemi parë të luaj tek Legend, në fakt luaj edhe veten edhe vllajën e tij. Aty është absolutisht i jashtëzakonshëm. Dihet që Tom Hardy ka një karakter shumë të fortë,
7: siç ka
5: vetë. Dhe jo vetëm karakterin, edhe pamjen e ka shumë të
6: fortë. Ndërkohë ka bërë në fakt debutimin e tij të parë 5 ditë më parë si rapper, emrin Frankie Pulitzer. Kënga quhet Scarface, kënga quhet Mad Technology featuring Method Man, dhe kënga quhet grupi quhet Scarface meets Frankie Pulitzer, pra kënga quhet Mad Technology. Mund ta shijojmë pak, gati Tom Hardy duke bërë rap.

0: Kaq, kaq, kaq. Për gjithë ata që janë fansa të kinematografisë të Tomit, edhe ndoshta duan ta ndjekin dhe për te kinematografisë, mund ta dëgjojnë
1: biletat të shiten.
2: Biletat shiten në vonë.
0: Endeska
2: të duhet. Ti të marrësh përgjigjen nga shitjet që bën këtu.
0: Ashtu thua.
2: Ai ke bërë këto artistët më.
0: Ashtu janë ngjarje tani që tani nuk e di ti pse se provon një herë me hip hop, Evi, nuk e di ke provuar.
2: Nuk kam thënë, po sigur.
0: Shifë kur
2: se
0: bëj dot. Shifë se bën
2: dot. Shpejtësia e
1: tashuna tekstit Sasha, sa ke gjumë puna.
2: Është shpejtësia e fjalës që duhet kënduar.
0: Kemi shampo as sapuna, nëse do.
3: Po e thua ti atë arsye, mos arsye si bëhet arsye si më thua çdo fund emisioni.
2: Po nuk është.
0: Ti provoje një herë, po të eci.
2: Unë këndoj ndryshe.
0: Bukur, 069 20 70 222 numri joni për të hershëm i telefonit. Ora shënon 8:41 minuta për trafikun. Mos o zot, mbani njëri tjetrin, shtrëngoni fort ata që keni të afërt.

0: pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot. Në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Është i fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Ja ku jam për sëri.
1: Por me humorin tuaj ju sa do pak korrektoni edhe për tona.
0: Korrektoni
1: që drejtojnë. Kështu që edhe në emër si profesusi i qeverisë, ju falenderoj edhe ju uroj shumë suksese.
0: Mirë.
2: Okej, 069 20 70 222, shumë lehtë, shumë lehtë, gati 1 2 3, opa.
1: Por me humorin tuaj ju sa do pak korrektoni edhe për tona, njerëzve që drejtojnë. Kështu që edhe në emër si profesusi i qeverisë, ju falenderoj edhe ju uroj shumë suksese.
0: Shumë falenderojmë edhe ne.
2: 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të bëni fitues vetëm me një përgjigje të shpejtë.
0: Nuk
2: duket ka nevojë ta dëgjojmë edhe një herë të fundit, ë, ndoshta.
3: Ta dëgjojmë edhe një herë se dukej pak si.
2: Po, gati, 1 2 3. Opa.
1: Por me humorin tuaj ju sadopak korrektoni edhe tona, njerëzve që drejtojnë. Kështu që edhe në emër si profesusi i qeverisë, ju falenderoj edhe ju uroj shumë suksese.
0: Okay.
3: Ai takzeta.
0: Pak si vështirë më duket, pak si vështirë.
2: Evi, ti bërej në fakt një këngë të gjeneruar në fakt me inteligjencë artificiale, pra së bashku me
0: çelë
2: njerëzore para disa kohësh,
0: e cila ishte
2: po atë klipin e këngës, e cila ishte një ngjarje, besojnë për sa i përket edhe realitetit shqiptar dhe muzikës, pra për një bashkëpunim
0: midis
2: midis asaj që po diskutonin edhe mbrapa mikrofonit, se ku është ndoshta ku po shkon targeti të ardhmes. Dhe në fakt kishim një bisedë në lidhje me se sa rëndësish është inteligjenca artificiale dhe se sa e rëndësishme është që ti jesh mjaftueshëm i edukuar dhe i kujdesshëm në mënyrën se si e përdor, që ta dish ti ta përdorësh atë dhe jo ajo të përdori ty, pra si ston në njerëzit. Ndërkohë, Australia në fakt bëhet shteti i parë në botë i cili po ndalon nga chartet kryesore të muzikës muzikën 100% të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Pra, nuk mundesh që ti të jesh në top 100 hit parade në Australi, duke qenë se ka një, si thua, një zbehje të fitimeve që po i shkojnë artistëve natyral.
0: Po, edhe kjo këngë nga dikush është shtypur, domethënë play, në sensin që edhe pse e gjeneroa me AI, dikush e ka futur iden për ta bërë. Domethënë është një person nga mbrapa.
2: Patjetër që është një person nga mbrapa, patjetër që po çështja është që kjo ka mbështetje
3: po. Po, thjesht me një buton edhe
2: po lehtëson procesin që dikur bëhej nga 10 vjet, sot bëhet nga një person.
3: Nga një buton.
0: Nëse unë bëra një eksperiment më shumë te klipi, sepse sigurisht me audion ti mund të bësh shumë gjëra, po me klipin ishte një sfidë shumë e madhe të bashkosh realitetin me inteligjencën artificiale.
2: Praktikisht ti ke dalë nga dhoma apo është gjiruar?
0: Unë në fakt kam gjiruar vetëm gjithkohës, pak me plan të shtrirë, kupton, me boshliqja
2: ansore. Pra makina është vërtet sipas.
0: Gjithat mjet janë vërtet, gjithat
2: janë vërtet.
0: Deti, makina, gjithat kam shkuar te ekipi Rodonit praktikisht aty. Dhe çfarë kam gjiruar unë mbi to janë vendosur të borës, ato imazhet e borës që janë më që janë përshtatur në atë që un kam bërë. Kështu që ishte një sfidë e madhe.
2: Ne qartë. Bukur, shkojmë dëgjojmë pak muzikë mirë dhe rikthehemi.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Duke filluar nga sot, qytetarët e Tiranës do të përballen me pritje më të gjata në stacione, pasi operatorët e transportit publik urban kanë vendosur të reduktojnë qarkullimin e autobuzeve me 30%. Ky vendim vjen si pasojë një krize financiare që pogalon sektori, e shkaktuar kryesisht nga rritja e lartë të çmimit të karburantit dhe kostot e tjera të operimit. Përfaqësuesit e shoqatave të transportit publik bëjnë me dije se pa një mbështetje apo ndërhyrje, ulimi i plotë i linjave është i papërballueshëm. Kadrëva trazjarri vijojnë të jenë aktive në territorin shqiptar, ndërsa situata paraqitet më problematike në Dajt dhe Dibër. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, deri në orën 22 të ditës së djeshme janë raportuar 12 vatra, nga të cilat 4 aktive, 4 në mbikëqyrje dhe 4 të shuara. Në terren janë angazhuar 70 efektiv të forcave të armatosura dhe 3 helikopterë të forcave aerore. Shqipëria kishte në vitin 2025 peshën më të madhe dhe më të lartë në Europë të shpenzimeve për ushqime, me 20.4% të PBB-s kundrejt 6.2% të Bashkimit Evropian. Sipas Eurostat, në vlerë absolute, shqiptarët shpenzuan 5.1 miliard euro vetëm për ushqime. Veçanërisht e larta janë shpenzimet për qumshtin, bulmetin dhe vezët, që përbëjnë 4.5% të PBB-s kundrejt vetëm 1% në Bashkimin Evropian. Shëbaja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme ushtarake për herë të parë në më shumë se një muaj, në një përshkallëzim që rrezikon të rikthej konfliktin në linjen e mesme pas disa javësh qetësie relative. Irani u kundërpërgjigj duke lëshuar raketa drejt objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Jordania

0: deklaroi se sistemi dhe saj të mbrojtjes aerore rrëzuan 8 raketa që hynë në hapësirën aerore të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
5: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do. Veshëntring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.
12: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
16: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
16: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: dhe kanë ardhur plot alternativa në lidhje me fjalën e censurës, por nuk është gjetur akoma. Diku shtot gabimet, pikpamjet, marramendjet,
1: gabimet,
0: pra sot diku tjetër. Gati ta dëgjojmë edhe një herë censurën. 1 2 3.
2: Por me humorin tuaj ju sadopak korrektoni edhe tona, njerëzve që drejtojnë.
0: Në fakt,
2: kështu që edhe në emër si profesorësi i qeverisë, ju falenderoj edhe ju uroj shumë suksese.
0: Gabimet sikur shkon, domethënë por jo, mund të çoj aty mendja, por jo. Ndërkohë, do flasim shpejt për një shpikje të jashtëzakonshme,
1: e cila
0: vjen nga Inati dhe Mlefi, do ta them.
3: Pastaj.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
3: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanarë.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: mëngjesi.
1: Kemi fitues për sa i përket censurës, gati 1-2-3. Ta dëgjojmë censurën e plot, 1-2-3.
2: Por me humorin tuaj ju sadopat korrektoni edhe punën tonë.
1: Edhe punën tonë, pra punën tonë, edhe punën tonë, edhe fituesi më i shpejti, më i shkati është Floriani.
3: Floriani
1: me numrin e telefonit 195 në fund, i dashur Florian, ke fituar një dhuratë nga Eno Alba.
3: Është një dyqan i jashtëzakonshëm i cili ka më shumë se 20 vite në treg dhe keni të gjitha pajisjet që ju duhen për ju që prodhoni verë, raki në shtëpit tuaja, produkte artizanale të bëra me dru patjetër.
1: Jo vetëm, gjëra pafund, kështu që i dashur Florian mundish të rreqësh dhuratën nga Eno Alba dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit.
3: Mora edhe çka që ndodh me Kate Blanchett. Në fakt, është bukur sepse ti për shkakun Gendi që është aktor, shpeshherë jep edhe mësim, lart të poshtë për të treguar artin e teatrit. Kate Blanchett tani do ta shohim si profesoresh në Oxford dhe do t'u jap
1: ta. Jam aty unë aty Oxfordi, aty njësoj që kemi.
3: Po pra do japi mësimin e teatrit tek studentët universitarë dhe ke parasysh ikit takoj që Kate Blanchett, e kupton, kam seminar. Sa fantastike mund të jetë. Sa fantastike. Dhe kështu që edhe këta milionerët japin mësim Gendi, nuk e bëjnë për lekë.
1: Se ata nuk japin miliona, do japin mend, nuk është se
3: po interesante.
1: Kate aktore e mrekullueshme në fakt, edhe pa diskutim që eksperjenca e saj në skenë edhe në botën e Hollywoodit, pa diskutim që edhe për studentët e Oxford do të jetë një vlerë e shtuar.
3: Kur e mendon që nuk bëhet vetëm për lek kjo gjë, por edhe për të treguar dije,
4: për një pasion, për televizion.
3: Ajo pëlqen sepse në fund ditës nuk kanë rrogat tona këtu si në Shqipëri, po Kate Blanchett e bën nga dëshira e saj
4: për të.
3: Bukur, bukur, lumë ata student.
1: Mund të flasim, themi diçka Altin,
4: po, është momenti për ta thënë.
1: Altin, ty të pëlqen për shembull kjo rregull i kalorisisë që ekziston prej vitesh, që ti duhet të shkosh dhe nëse është një vajzë për shembull është duke kaluar në një derë, ti shkosh t'i hapësh derën. E të pëlqen si rregull kalorisie, shumë bukur.
3: E ruaj ende.
1: Atë unë s'ua kam bërë asnjëherë.
3: Ky tjetri. Asnjëri as tjetri në fakt.
4: Në rastin se ne kemi dyra që hapen vetë tani, ju ankoni nga gjithë.
3: Atë ne dalim nga dritarja.
5: Jo, kemi dyra që hapen kështu me një kërcitje gishtash.
1: Me laser, po. Në 1888, pra 100 vite përpara se të lindja unë, ekzistonte një zotëri, Theofolius van Kannel, do të jetë
4: ky duket që nga mbiemri që
1: do të jetë me origjinë, ky është nga Pensilvania, po me origjinë holandeze, hajde merr vesh, po gjithsesi.
4: Atë
1: ky zotëria i irrituar totalisht nga rregullat kaloriake të fundit 800-s, pra që hapi derën, hapi derën,
4: jo po pse duhet
1: i irrituar totalisht, domethënë ishte për barazi gjinore,
4: jo
1: pse
4: duket punë.
1: Secili të hapi derën në vet. Ky ka shpikur në 7 gush 1888, ka patentuar dhe ka shpikur derën e famshme rrotulluese që e gjejmë në supermarkete, në qendra tregtare të ndryshme. Ajo konsiderohet një derë, një shpikë e jashtëzakonshme.
4: E barazit gjinore.
1: Jo vetëm se ka barazit gjinore, por mbi të gjitha sepse nuk lejon që ajri i ftohtë të futet, pra është
4: në momentin që
1: hapet dera mbyllet tjetra.
4: E fut e nxjerr prapë.
1: Po pra, ka një sistem goxha interesant dhe mbi të gjitha mund të futen shumë njerëz pa hapë mbyllur derën, pa e shkatruar derën, kështu që nga inati ndonjëherë shpikën edhe gjëra interesante.
4: Kështu që mos u ankoni goxha.
3: Jo, nuk ankohemi. Dëgjoj finish line.
1: 069 20 70 222 për çdo hall, për çdo shqetësim, për çdo probleme me komshiu, çat keni.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
7: Ora 9:30 minuta.
8: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stil.
11: Puna nuk pret, e asti s'kepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
3: Une?
2: Hajt më.
4: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
4: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
4: Jo, thash se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit. Mi mëngjesi.
2: Falenderojm sponsorat tan mrekullueshëm Gotek Electronics, Jet Bank dhe NTD Hospital që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit. Është bërë një në fakt një renditje e universiteteve më të mira në botë, siç bëhet çdo vit normalisht,
3: kështu që
2: është quhet nga UniRanks 2027. Jo domosdoshmërisht një matje absolute të cilësisë akademike, sepse përdor një metodologji shumë dimensionale që përfshin kërkimin, cilësitë e arsimit, punësimin, reputacionin, digitalizimin, mirëqenien e studentëve. Pra këto janë disa nga standardet dhe kanë pa diskutim, kanë futur dhe Universitetin e Tiranës, i cili konsiderohet numri 1 në Shqipëri, por ndërkohë përsa e përket rankimit në botë midis shumë universitetet, 37.000 universitete në 228 vendet botës, Universiteti i Tiranës konsiderohet i 3521.
3: Pra, genti,
4: të 3000.
2: Një renditje pra në 3000, në vendin e 3521.
4: Nga 37.000,
2: nga 37.000 tregon se çfarë thotë kjo?
3: Çfarë
2: thotë kompania? Thotë që tregon që universitetet shqiptare kanë ende një distancë të konsiderueshme nga universitetet elitare ndërkombëtare. Pra, akoma nuk jemi larg. Çështja është që është kjo pra që tham pak më parë, hendeku i kërkimit shkencor, ndërkombëtarizim, reputacion, infrastruktur, punësueshmëri dhe ndikim akademik krahasuar me universitete konkurrente në botë.
3: Kto duan çik punë?
2: Duhen, kam përshtypjen një nga problemet kryesore kanë qenë hapësirat laboratorike që besoj është në përgjithësinë arsimin shqiptar. Ka filluar që të rregullohet goxhan krahasim me vitet e kaluara, por gjithsesi besoj ende po të flasësh qoftë me gjimnazist, qoftë me nxënës të 9-vjeçares, të gjithë shprehin po të njëjtin shqetësim, thonë që atë që e mësojmë në teori nuk arrim ta praktikojmë në praktik. Pra, ne i lexoni për shkakun si brez, ne kemi qenë akoma më në vidhëshin tavolinë ato altinë, mban mend që
3: se
2: kishin një tavolinë laboratorës që duhet kishte diseksionin e bretkosës, do mirë bretkosë që s'kishe, maksimumi mund gjehet tek ajo zgjë që përballë shkollës që të haje këmbë bretkose, por në
3: tavolinë jo.
2: Ngonte tavolina, mundon të bisturia.
4: Ne kishim ca trauma nga ato kafshët e balsamosura aty në ato kavanozët
5: skandalozi, po pse nuk e di,
4: ju shihnim dhe këto organet e brendshme.
2: Supozohet ashtu mësohet biologjia,
4: jo, ne nuk është se kishim vetëm për laboratorin, ne kishim gjithkohës klasën aty.
6: Le më të shkojmë për shipojnë e balsamosën bide o gjak.
2: Unë dje për shumë pash një makinë shumë të bukur, një nga këto makinat e famshë, kështë e vënë një palë brirë të kofa.
4: E ka për syrën e kesh.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Yeah.
1: Jemi një tjë në programin. Për të thënë miru di gjofshim nesër mëngjes, ka që ishte për sot, ne falenderojmë NT Day Hospital, GoTech Electronics dhe Jet Bank. Që mund të programet ton dhe gjithashtu të gjithë ju, sot është dita e parë shtatorit, urojmë që të keni nisur në bar, kush ka nisur punën, kush ka nisur shkollën, kush ka nisur jetën
2: nga fillimi. Kush ka nisur borxhet nga fillimi.
1: Nuk i dihet kush do dalë nga. Ne jemi këtu.
3: Si përmendni para në këtë klub
0: mëngjesia, kush do futet.
1: Ne jemi në gzimën e hallit këtu çdo ditë. Kështu që ju ftojmë të qëndroni në Club FM, Orgesa Zaimi vjen me Music Box.
2: Do të kemi Kelin me Gretën në makinë me dy timon.
3: Dhe mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
2: Mos harroni sipërherë rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha, arsyeja mos arsyesi i bëhet arsyesë time, por do të psonai shumë arsyesë sa arsyesë që vetëm.
4: Klubi i mëngjesit.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Autostrada Tiranë-Durrës do të bllokohet në të dyja drejtime datat 1, 2 dhe 3 shtator nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit për shkak të punimeve për montimin e trarëve metalik në mbikalimin e ri të Kasharit. Sipas ARSH-s, qarkullimi do të devijohet përkohësisht në të dyja rrugët dyqësore dhe rampat alternative, ndërsa kamionët do të orientohen në nyjen e Kaza Italias. Drejtuesit e mjeteve këshillohet të ndjekin sinjalistikën dhe udhëzimet e personelit të trafikut. Duke filluar nga sot, qytetarët e Tiranës do të përballen me pritje të gjata në stacione, pasi operatorët e transportit publik urban kanë vendosur të reduktojnë qarkullimin e autobuzëve me 30%. Ky vendim vjen si pasojë një krize financiare që po kalon sektori, e shkaktuar kryesisht nga rritja e çmimit të karburantit dhe kostot e tjera të operimit. Përfaqësuesit e shoqatave të transportit bëjnë me dije se pa një mbështetje apo ndërhyrje, mbulimi i plotë i linjave është i papërballueshëm. Kadrëvat razjarë vijojnë të jenë aktive në territorin e Shqipërisë, ndërsa situata paraqitet më problematike në Dajt e Dibër. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, deri në orën 20 janë raportuar gjithsej 12 vatra, nga të cilat 4 janë aktive, 4 në mbikëqyrje dhe 4 të shuara. Në terren janë angazhuar 70 efektiv të forcave të armatosura dhe 3 helikopter të forcave aerore. Nga sot hyn në fuqi rregulloria e re e gjykatës së posaçme, e cila është kritikuar ashpër për kufizimet ndaj medias dhe të drejtës së informimit. Sipas kritikëve, rregulloria e hartuar në ndritimin e kryetarit të komanduar Erion Bani u miratua pa konsultim paraprak me gazetarët, organizatat e medias dhe dhomën e avokatisë. Komuniteti mediatik dhe organizata ndërkombëtare e kanë cilësuar atë si antikushtetuese dhe një ndër regjimet më kufizuese për transparencën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi me shumë energji dhe pozitivitet sot, duke qenë se është data 1 shtator, për t'ju uruar muaj të mbarë dhe sa më të freskët e para gjë që duam për këtë muaj dhe të tjerat le të vinë. Ky program mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për qëndruar bashkë në këto dy orë transmetimin në Music Box. Kthehemi sipas pak, këta janë Rike Poveri me Sara Perketiamo.

0: mëngjesu. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt,
4: çmimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer bashkë në program me Olivia Dean në këngën e saj So Easy to Fall in Love. Jemi në klasifikimin e ditës, që na jemi me 5 këngët më të mira në Billboardin Amerikan. Në vendin e 3 dëgjojmë Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me.

Drop Dead. Kemi dëgjuar nga Olivia Rodrigo këngën e saj më të re të quajtur Drop Dead për të mbyllur në Top 5 USA klasifikimin e çdo të martë në programin Music Box me shijen e muzikës më të dëgjuar në Amerikë. Në Billboardin Amerikan edhe për këtë javë si hit numër 1 vjen Ella Langley me Choosing Texas.

0: Music Box. Mundu sohet nga Eno Alba. Beyond Packaging. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në stenda speciale në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
0: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15344 4.29 kilometra mbi një biciklet me vetëm një rod. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbon, magjika emocione.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program, Music Box mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, histori të bukura dhe këngë të cilat mbase nuk i dinit, por kam përshtypjen se kjo është një nga ato shembujt ku një këngë e bër cover merr më shumë peshë se sa versioni origjinale, duke qenë se largimi nga kjo jetë e një prej autoreve më të rëndësishme të shekullit si Dolly Parton e bën këtë këngë që të ketë edhe më shumë emocion për të dëgjuar. Kur dëgjon I Will Always Love You, në fakt mendja shkon direkt te Whitney Houston dhe te filmi i famshëm The Bodyguard, por kënga nuk ishte shkruar për këtë gjë. Autoria Dolly Parton e publikoi këngën në vitin 1974. Ajo shkroi në një moment ndarjeje profesionale nga personaliteti dhe prezantuesi televiziv amerikan Porter Wagoner, producenti dhe partneri i saj i hershëm muzikor. Ishte një lamtumirë kjo emocionale dhe jo thjesht një këngë dashurie siç ne e njohim ose e perceptojmë. Whitney e regjistroi këngën për The Bodyguard dhe producenti David Foster e transformoi këtë këngë në një baladë gigande të muzikës pop. Whitney madje nisi këngën pothuajse a cappella, duke e bërë hyrjen e saj një nga momentet më të famshme të muzikës pop. Dolly Parton shkroi këngën origjinale, edhe pse ajo është shprehur që versioni i Whitney i ka bërë shumë përshtypje dhe ka lumturuar, por versioni i Whitney e bëri këngën pjesë të kujtesës kolektive botërore. E dëgjojmë Whitney Houston, I Will Always Love You.

Një këngë mrekullueshme kjo e Dolly Parton, por që mori një tjetër pesh edhe po themi shkoi në nivele të tjera nga Whitney Houston me vokalin e saj të paarritshëm. Ne u qëndrojmë sërish në program për të sjell këngë të cilat mbase nuk i dinit që në versionin original nuk i kanë kënduar artistët që ne i njohim në atë variant. Dhe duhet të thënë që Johnny Cash është frika më e madhe e çdo muzikanti ose artisti, sepse në momentin që ai këndonte këngët e të tjerëve, ato menjëherë bëheshin të qepura për të. Është një nga coverat më të famshëm ku publiku shpesh harron se kush e ka kënduar për herë të parë. Kënga u shkrua nga Trent Reznor dhe u publikua nga Nine Inch Nails në vitin 94 dhe versioni original ishte pak më i errët dhe i lidhur me temën e varësisë, depresionit dhe vetëshkatrimit. 8 vite më vonë, nga viti 94, Johnny Cash e regjistroi në një periudhë shumë të vonë të jetës e të karrierës së tij, Rick Rubin e ndimoj që ta zhveshte këngë, le themi, nga kjo atmosfera pak e errët dhe industriale dhe ta kthente në një rrëfim shumë intim. Videoklipi tërhoqi shumë vëmendje me pamje nga jeta dhe karriera e Johnny Cash, e bëri dhe interpretimin e tij edhe më emocional. Trent Reznor, ndërkohë, artisti që e krijoi këngën më vonë, ka treguar se versioni Johnny Cash e preku aq shumë sa e konsideroi këngën tashmë të lidhur me të. Një nga rastet e rralla ku autori i originalit pothuajse ja dorëzoi emocionalisht këngën interpretuesit të coverit. Kjo është Johnny Cash dhe Hurt.

0: Dëgjon, është zilja që na tërret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Kemi dëgjuar nga Florence and the Machine hitin e tyre Spectrum. Është ora 10:52 minuta. Ju uroj një muaj sa më të mbar, duke qenë se është data 1 shtator. Ne do të kemi tani nga Deepish Mode It's No Good për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Ikët dhe ju, a?
1: E, më mirë e kalofë si bukur.
2: Une?
1: Hajt, më.
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qa?
3: Jo, thash se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një se...

0: timit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Mile KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Autostrada Tiranë-Durrës do të bllokohet në të dyja drejtimet në datën 1, 2 dhe 3 shtator nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit për shkak të punimeve për montimin e trarëve metalik në mbikalimin e Ri të Kasharit. Sipas ARSH-s, qarkullimi do devijohet përkohësisht në të dyja rrugët dytësore dhe rampat alternative, ndërsa kamionët do të orientohen në nyjen e Kaza Italias. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të ndjekin sinjalistikën dhe udhëzimet e personelit të trafikut. Nga ky e martë hynë në fuqi rregullori e re i gjykatës së posaçme, e cila është kritikuar ashpër për kufizimet e saj ndaj medias dhe të drejtës së informimit. Sipas kritikëve, rregulloria e hartuar në ndretimin e kryetarit të komanduar Erion Bani u miratua pa konsultim paraprak me gazetarët, organizatat e medias dhe dhomën e avokatis. Komuniteti mediatik dhe organizata ndërkombëtare e kanë cilësuar atë si antikushtetuese dhe një ndër regjimet më kufizuese për transparencën. Me ftesë së ministres së jashtme austriake, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në forumin Europian Albana-Austri. Në panelin Aftësia dhe Ripërtëritja, Hoxha theksoi se ardhmja e Shqipërisë është e lidhur ngushtë me atë të Europës. Sipas tij, sfidat europiane janë edhe sfidat e Shqipërisë, ndërsa vendimet e sotme do të përcaktojnë Europën së cilës vendi synon të bashkohet. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez akuzoi Rusinë dhe Izraelin se kanë përhapur dezinformim mbi politikën e migracionit të Spanjës, duke nxitur fluksin masiv të emigrantëve marokën drejt enklavës së Ceutës. Sanchez tha se ka shenja të qarta për përfshirjen e Moskës dhe Tel Avivit, por nuk ka prova për përfshirjen e Marokut. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në pjesën e dytë programit Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Në këtë pjesë të dytë do të qëndrojmë deri në mesditë, data 1 shtator. Juroj një javë sa më të mbarë dhe sa më pozitive dhe muaj të freskët. Të qëndrojmë tek këngët të cilat janë bërë të njohura rrjedhimisht më vonë, por autorët origjinal të tyre nuk kërse dihen ose janë ditur deri në momentin kur këngët janë bërë shumë dhe më shumë të famshme se sa autori origjinal. Nëse dikush e ka zbuluar këtë këngë përmes MTV Unplugged-in e famshëm, ka shumë mundësi të ketë menduar se kjo është një këngë originale e grupit Nirvana. Në fakt, kënga është kompozuar, shkruar dhe publikuar në vitin 1970 nga autori original i saj, David Bowie. Versioni i grupit Nirvana regjistrua pikërisht për koncertin e famshëm MTV Unplugged në vitin 93, ajo që e bëri të veçantë ishte mënyra krejt e qetë dhe pothuajse zymtë e interpretimit. Kurt Cobain nuk përpoq që të kopjonte David Bowie. Grupi Nirvana e transformuan këtë këngë në diçka më të brish dhe më intime, dhe pas vdekjes së Kurt Cobain në vitin 94, interpretimi mori edhe një dimension tjetër emocional për t'i dhënë këngës një fuqi të jashtëzakonshme. David Bowie kishte krijuar këngën, por Nirvana e bën atë të njohur edhe për një brez të ri. Vjen në Music Box The Man Who Sold the World.

këngët që më shumë e identifikon dekadën e viteve 90. Për të qëndruar sërish me një tjetër hit, një nga këngët më karakteristike të viteve 80 që ka një histori që shkon pak më larg. Gloria Jones e ka regjisuar këngën Tainted Love në vitin 1964 për ta publikuar në 65-ën. Versioni i saj ishte një këngë soul, shumë më tradicional dhe për shumë vite kënga mbeti relativisht e panjohur për publikun e gjerë. Pastaj erdhi grupi Soft Cell në vitin 1981, Mark Almond dhe Dave Ball e transformuar në këngën në këngë synth-pop minimal dhe pak me nuanca të muzikës elektronike. Versioni tyre u bë një hit ndërkombëtar dhe sot konsiderohet një nga këngët përcaktuese të fillim viteve 80. Pra, një këngë soul dhe viteve 60 u kthye dy dekada më vonë në himnin e New Wave dhe synth-pop. Vjen nga Soft Cell, Tainted Love.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Knocking on Heaven's Door, një nga këngët më të famshme të Bob Dylan, shkruar nga ai për filmin Pat Garrett dhe Billy the Kid në vitin 1973. Dylan kishte edhe një rol të vogël në film. Shfaqet në një moment shumë të rëndësishëm të filmit një sherif që është plagosur për vdekje dhe kupton se fundi i tij po afrohet. Ndërkohë në vitin 1991 Guns N' Roses regjistruan versionin e tyre, kënga u përdor në Days of Thunder dhe më pas u përfshin në Use Your Illusion për të shndërruar në një nga versionet më të famshme për një brez të ri dëgjuesish. Qëndrojmë te kjo narrative këngëve të njohura por që marrin një tjetër spunto dhe sukses kënduar nga dikush tjetër. Kur mendojmë për këngën Hound Dog, mendoj më njëherë për Elvis Presley, por kënga ishte 4 vite më e vjetër se versioni i tij, sepse origjinali u regjistrua në vitin 1952 nga e mirënjohura Big Mama Thornton, një nga figurat më të rëndësishme të muzikës blues amerikane. Kënga është shkruar nga Jerry Lieber dhe Mike Stoller. Versioni i Big Mama Thornton ishte padiskutim një hit i madh në komunitetin e muzikës R&B. Elvis Presley dëgjoi këtë këngë, e adhuroi dhe e transformoi plotësisht për ta bërë pak më të shpejtë, më energjike dhe më shumë rock and roll. Kur Elvis Presley interpretoi në televizion në vitin 1956, performanca e tij u bë një sensacion, kështu që një këngë blues e interpretuar fillimisht nga një grua me ngjyrë u shndërrua në një nga simbolet më të mëdha të muzikës rock and roll. Nga Big Mama Thornton, e cila e bëri e para, Elvis Presley e shndërroi në legjendë. E dëgjojmë në Music Box Hound Dog.

është pak e rrallë sot në 2026, që të dëgjosh një hit kaq të vjetër, që na ktheu pas në 1956, pikërisht me zërin e mbretit të muzikës rock and roll Elvis Presley. Për të qëndruar te këngët e njohura cover, një nga baladat më të fuqishme kjo e viteve 90, është dhe pa diskutim një nga videoklipet më të paharruara të asaj kohe. Kënga nuk është shkruar apo prodhuar për herë të parë nga Sinéad O'Connor, autori ishte një dhe i vetmi Prince, i cili e kishte shkruar dhe regjistruar këngën në vitet 80 me grupin e tij The Family. Versioni i parë nuk pati një sukses të madh. Kënga nuk u vure nga po themi dëgjimi i parë si pjesë e Prince and the Revolution, por në 1990 producenti Nell Hooper ia dha këngën Sinéad O'Connor. Ajo interpretoi në mënyrë jashtëzakonisht ndryshe, e bëri shumë intime dhe videoklipi ku kamera qëndron gjatë në fytyrën dhe portretin e saj u bë aq ikonik sa kënga mori pa diskutim një tjetër dimension. Prince nuk e kishte publikuar versionin e tij si hit solo në atë kohë. Sinéad O'Connor e ktheu një këngë relativisht pa njohur në një nga hitet klasike të muzikës botërore. E dëgjojmë në program Nothing Compares to You.

0: Ora 11:32 minuta. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbenia.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

me Madonna dhe këngën e saj Hollywood është ora 11:41. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM në programin Music Box. Përcjell tani Torn, një nga rastet më interesante, sepse edhe fansat e muzikës alternative shpesh nuk e din historinë. Kënga ishte shkruar nga Scott Cutler, Anne Previn dhe Phil Thornalley bashkë me këngëtaren daneze Liz Sorensen, e cila e regjistroi në vitin 1993. Më pas grupi amerikan Etna Swap e regjistroi në versionin e gjuhës angleze, por versioni që shpërtheu ishte ai i Natalia Imbruglia në vitin 1997, me një produksion të pastër pop rock dhe një videoklip të paharrueshëm. Torn u kthye në një nga këngët më të mëdha të fund viteve 90. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz e quajnë gabimisht këngë të Natalia Imbruglias. Ajo nuk e shkroi dhe as nuk ishte e para që këndoi, por pa diskutim që ka meritën se e bëri versionin që mbeti në histori. E dëgjojmë në Music Box nga Natalia Imbruglia, Torn.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Robbie Williams në hitin Bongo Bongo. Është ora 11:52 minuta. Kemi mbritur kështu në fund të programit Music Box me një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, dhe Eno Alba është pjesë edhe këtyre momenteve që ndajmë çdo ditë me ju. Për ta mbyllur programin pikërisht me një këngë që është ndërruar në himnin më të madh feminist. Shumë disa njerëzve konsiderojnë këtë këngë të Cyndi Lauper, por versioni i parë është shkruar dhe regjistruar nga Robert Hazard në fund të viteve 70. Problemi ishte se versioni Hazard ishte shkruar nga perspektiva e një burri dhe kishte një ton krejtësisht tjetër. Cyndi Lauper e riformatoi, po themi, këngën, ndryshoi tekstin, mënyrën e interpretimit dhe ktheu në një deklaratë fuqishme për lirinë dhe pavarësinë e femrave. Video shumë gjyrshe ndihmoi edhe më tej që kënga të bëhej një nga simbolet pop të viteve 80. Identiteti që sot ne njohim është praktikisht krijim i Cyndi Lauper. Për ta mbyllur programin me Girls Just Wanna Have Fun, me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. Me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëtetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Duke filluar nga sot, qytetarët e Tiranës do të përballen me pritje të gjata në stacione pasi operatorët e transportit publik urban kanë vendosur të reduktojnë qarkullimin e autobuzeve me 30%. Ky vendim vjen si pasojë një krize financiare që po kalon sektori, e shkaktuar kryesisht nga rritja e lartë e çmimit të karburantit dhe kostot e tjera të operimit. Përfaqësuesit e shoqatave të transportit bëjnë mendje se pa një mbështetje apo ndërhyrje, bulimi i plotë i linjave është i papërballueshëm. Katër vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në territorin e Shqipërisë, ndërsa situata paraqitet më problematike në Dajt dhe në Dibër. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë raportuar gjithsej 12 vatra, nga të cilat 4 janë aktive, 4 në mbikëqyrje dhe 4 të shuara. Në terren janë angazhuar 70 efektiv të forcave të armatosura dhe 3 helikopter të forcave ajrore. Shqipëria në vitin 2025 kishte peshën më të lartë në Europë të shpenzimeve për ushqime me 20.4% të PBB-s kundrejt 6.2% në Bashkimin Evropian. Sipas Eurostat, në vlerë absolute, shqiptarët shpenzuan rreth 5.1 miliard euro për ushqime. Veçanërisht të larta janë shpenzimet për qumshtin, bulmetin dhe vezët që përbëjnë 4.5% të PBB-s kundrejt vetëm 1% të Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Irani kanë shkëmbyer sulme ushtarake për herë të parë në më shumë se një muaj në një përshkallëzim që rrezikon të rikthej konfliktin në linjën e mesme pas disa javësh qetësi relative. Irani u kundërpërgjigj duke lëshuar raketa drejt objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Emiratet e Bashkuara. Jordania deklaroi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore rrëzuan 8 raketa që hynë në hapësirë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga frutat të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

përpushime me 4 fëmijë, 7 çanta edhe 1 libër. Tani jemi kthyer me 9 çanta, asnjë libër dhe më duket me një fëmijë tepër. Club FM, kapë shtatorin.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora 12:31 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Dielli është mik, por edhe një sfidë për qelizat. Ekspozimi i tepërt rrit stresin oksidativ. Në Fit Health Clinic mund të monitorojmë biomarkerët e stresit oksidativ dhe t'ju ndihmojmë të ndërtoni një plan të personalizuar për mbrojtjen e organizmit.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi mëngjesit.
13: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Jessica Alba është parë për herë të parë në shëgjërimin e rikthimit të komedisë romantike 13 Going on 30 në Los Angeles, nërsa kishte pranë vajzën e saj 18 vjeçare Honor. Aktoria 45 vjeçare u fotografua gjatë një pushimi nga xhirimet me një veshje elegante. Alba u vizitua nga vajza e saj Honor, e cila tërhoqi vëmendjen me flokët e rozë të gjatë dhe një çantë luksoze Christian Dior. Ribërja e filmit të famshëm të 2004-s, ku rolin kryesor e kishte Jennifer Garner, u njoftua në fillim të muajit korrik. Jessica Alba konfirmoi pjesëmarrjen e saj në projekt duke e cilësuar filmin një histori që nuk plaket kurrë dhe shprehoi emocionin për të qenë pjesë e një versioni të ri. Filmi i drejtuar nga Brett Hawley dhe prodhuar nga Jennifer Garner ka nisur xhirimet në qershor.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sean Diddy Combs po qëndron në izolim në burgun federal Fort Dix në New Jersey pas një përleshje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas rregullave të burgut, ai është vendosur në disciplinary segregation, një izolim disiplinor, i njohur ndryshe si vrima, ku të burgosurit humbasin disa privilegje për shkelje të rregullave. Gjatë qëndrimit në izolim, Diddy do të ketë vetëm pajisje bazë si dyshek, batanie, jastëk, letër higjienike dhe mjetërroje. Ai mund të ketë një vizitë sociale në javë nga familjarë ose persona të afërt nëse i plotëson kushtet për këtë privilegj. Gjithashtu, do të informohet për të drejtat, përgjegjësitë dhe masat disiplinore që mund të përballet për shkak të përleshjes. Reperi do të vazhdojë të qëndrojë nën rregulla më të rrepta, çdo zhvillim i ri do të varet nga vendimet e administratës së burgut.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: Po t'më bëre moj, t'më bëre, po t'më bëre moj, t'më bëre moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
7: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
3: Duhet më pa Champions. Po ku më e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po desha.
7: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në trim.
11: A doni të bini në sfidë ditën e parë të shkollës? Pas çdo fjalie të zyshes thoni: "Wow!" Dhe shikoni për rreth. Klab FM, kave shkollën.

rëra, deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: 13.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Autostrada Tiranë-Durrës do bllokohet në të dyja drejtimet në datën 1, 2 dhe 3 shtator nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit për shkak të punimeve për montimin e trarëve metalik në mbikalimin e ri të Kasharit. Sipas ARSH-s, qarkullimi do devijohet përkohësisht në të dyja rrugët dytësore dhe rampat alternative, ndërsa kamionët do të orientohen në nyjen e Kaza Italias. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të ndjekin sinjalistikën dhe udhëzimet e personelit të trafikut. Nga ky e martë hynë në fuqi rregullori e re i gjykatës së posaçme, e cila është kritikuar ashpër për kufizimet e saj ndaj medias dhe të drejtës së informimit. Sipas kritikëve, rregulloria e hartuar në ndretimin e kryetarit të komanduar Erion Bani u miratua pa konsultim paraprak me gazetarët, organizatat e medias dhe dhomën e avokatisë. Komuniteti mediatik dhe organizata ndërkombëtare e kanë cilësuar atë si antikushtetuese dhe një ndër regjimet më kufizuese për transparencën. Me ftesë së ministres së jashtme austriake, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në forumin European Albana-Austri. Në panelin Aftësia dhe Ripërtëritja, Hoxha theksoi se ardhmja e Shqipërisë është e lidhur ngushtë me atë të Europës. Sipas tij, sfidat europiane janë edhe sfidat të Shqipërisë, ndërsa vendimet e sotme do të përcaktojnë Europën së cilës vendi synon të bashkohet. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez akuzoi Rusinë dhe Izraelin se kanë përhapur dezinformim mbi politikën e migracionit të Spanjës, duke nxitur fluksin masiv të emigrantëve marokan drejt enklavës së Ceutës. Sanchez tha se ka shenja të qarta për përfshirjen e Moskës dhe Tel Avivit, por nuk ka prova për përfshirjen e Marokut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, gjyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

E, si kanë ardhur kohët, me zi presje t'vinë hajdut në shpinë time, që t'vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurin, dhe pasaj do kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur t'zgjënjen. Club FM, Kamer Radio.

0: 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe?
2: Mos do mi sjell Klajdi.
1: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
7: Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në stenda speciale në shtëpinë e tij.
5: Club FM Guinness.
7: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15344 29 kilometra mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika e emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Gje e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash: "Në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër?" A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi,

0: Doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
0: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët, ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën, det apo mal?
0: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
0: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
0: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
2: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Ora 14 e 2 minuta.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Duke filluar nga sot, qytetarët e Tiranës do të përballen me pritje të gjata në stacione pasi operatorët e transportit publik urban kanë vendosur të reduktojnë qarkullimin e autobusëve me 30%. Ky vendim vjen si pasojë një krize financiare që po kalon sektori, e shkaktuar kryesisht nga rritja e lartë e çmimit të karburantit dhe kostot e tjera të operimit. Përfaqësuesit e shoqatave të transportit bëjnë mendje se pa një mbështetje apo ndërhyrje, volumi i plotë i linjave është i papërballueshëm. Katër vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në territorin e Shqipërisë, ndërsa situata paraqitet më problematike në Dajt dhe në Dibër. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë raportuar gjithsej 12 vatra, nga të cilat 4 janë aktive, 4 në mbikëqyrje dhe 4 të shuara. Në terren janë angazhuar 70 efektiv të forcave të armatosura dhe 3 helikopter të forcave ajrore. Shqipëria në vitin 2025 kishte peshën më të lartë në Europë të shpenzimeve për ushqime me 20.4% të PBB-s kundrejt 6.2% në Bashkimin Evropian. Sipas Eurostat, në vlerë absolute, shqiptarët shpenzuan rreth 5.1 miliard euro për ushqime. Veçanërisht të larta janë shpenzimet për qumshtin, bulmetin dhe vezët që përbëjnë 4.5% të PBB-s kundrejt vetëm 1% të Bashkimit Evropian. Shëbaja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme ushtarake për herë të parë në më shumë se një muaj në një përshkallëzim që rrezikon të rikthejë konfliktin në linjën e mesme pas disa javësh qetësie relative. Irani u kundërpërgjigj duke lëshuar raketa drejt objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Emiratet e Bashkuara. Jordania deklaroi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore rrëzuan 8 raketa që hynë hapësirë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Me ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
2: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ja futa

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Just as long as I stay.

0: 14:31 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
6: Pranoni pagesa me kart?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Një raport i ri pohon se Apple do të zbuloj syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbuloj syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione për para prezantimit komercial të produktit në 2027-n. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
9: High Tech Time.
11: Vazhdimi radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luaj gruaja e Kratos, Lafey, do të dalë në 16 shkurt të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War, Laufey, e cila përqendrohet se Laufey ndërsa ajo udhëton në përjetën e përtejme të perëndive pas dekës së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Laufey, të cilat janë aluduar vetëm në loret e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War me protagonist Kratos.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Sot më gjithë shefi erdi në zyrë, shkarkoj kalamajt dhe a futi vetë.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
5: Unë dua të bëm doktoresh.
6: Unë dua të bëm artiste.
7: Kurse unë dua të bëm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
10: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
12: Du me pa Champions-in. Po ku me e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: De La Liga-n po desha.
16: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
17: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
16: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
17: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do.
18: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trin.
19: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
20: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
21: Ora 15.
20: And now, the news on Club FM.
21: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
22: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Situata e zjarreve në vend vijon të jetë problematike me 4 vatra aktive në Dajt, Qafprisk, Vajkal të Bulqizës, Lundër të Matit dhe Urën e Shenjtë në Shkodër. Deri tani nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Ministri i Brendshëm Besfor Lamallari njoftoi krijimin e njësisë së posaçme për hetimin e krimeve mjedisore për fshir zjarrvënjet, prerjet e palishme të pyjeve apo dëmtimin e lumenjve. Nga 1 qershori deri në 20 gusht janë regjistruar 132 zjarre me 109 autorë të dyshuar, 20 prej të cilëve janë arrestuar në flagrancë. Në mëllarë një ndarë.

0: e pajisjeve elektronike gjatë seancave gjyqësore ka shkaktuar reagime edhe nga dhoma e avokatis. Avokatët Max Axhia dhe Klodian Skënderaj i kanë kërkuar GJKK-s rishikimin e masës, duke konsideruar kufizimin të tepruar. Sekretari përgjithshëm i Bashkisë së Tiranës Eldi Hoxha ka dhënë dorëheqjen kur bashkiaku Erjon Velia i ka komanduar në këtë detyrë Alban Dokushin, i rikthyer në detyrë nga Gjykata Administrative e Apelit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të zhvillojë në 8 shtator një takim me komunitetin shqiptar në Dallas në Texas, gjatë vizitës së tij në SBA e para pas heqjes së nën gratës nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ndryshime në strukturat drejtuese të policisë së shtetit, Kastriot Skënderaj emërohet drejtori i policisë së Elbasanit, ndërsa Luiz Vathi merr drejtimin e kufirit të migracionit në Korç. Dashnor Muaj emërohet në detyrën e së vendos drejtorit në Tiranë, ndërsa emërohet dhe specialist në drejtorinë e përgjithshme. Bashkimi Evropian ka kundërshtuar planet e Serbisë për ndarime shtetërore me Ratko Mladic, komisionerja Marta Kos u shpreh se glorifikimi i kriminalëve të luftës bie ndesh me vlerat evropiane. Irani ka lëshuar raketa balistike drejt dy bazave amerikane në Jordani sipas gardës revolucionare, ndërsa presidenti Donald Trump paralajmëroi Teheranin për një përgjigje të ashpër. Mbi 1000 persona për llogaritën të kenë humbur jetën nga përmbytjet e rreshtit të dheut në Nepal dhe Kin, ndërsa mbi 4000 janë të zhdukur. Kokaina është bërë për herë të parë eksporti me vlerën më të madhe të Kolumbisë. Ajo tek kaloi naftën me rreth 15 miliard dollar. Kolumbia siguron rreth 70% të furnizimit botror. Lionel Messi ka njoftuar tërheqjen nga kombëtari i Argentinës duke i dhënë fund një periudhe 21 vjeçare me ekipin përfaqësues. Me Argentinën Messi ka fituar Kupën e Botës dhe dy kupa të Amerikës. Julian Alvarez qëndron tek Atletico Madrid pavarësisht interesimit të Arsenalit dhe Barcelonës. Një shefi arbitrave në Itali, Gianluca Rocchi, mohoi çdo kontakt me drejtuesit e Interit pas hetimeve për sistemin arbitrar. Ai tha se hetimet i përmbysën jetën dhe karrierën, megjithëse pranoi gabime në VAR. Kryeministri Edi Rama ka pritur në kryeministri kampionin shqiptar të boksit Nelson Hysa, i cili dy ditë më parë mposhti norvegjezin Thomas Narmo në vetëm 2 raunde. Gjatë takimit, boksieri
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Gjikim me dy timon mundësohet nga Electromagic. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Gjikim me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ishim me Borine tragedit.
3: Përshëndetje, më mirë.
2: Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në makinë me dy timon, mirë se na keni dëgjuar,
3: mirë se po na dëgjoni dhe mirë se do të na dëgjoni deri më 18:00.
2: A mund ta hapim me një shprehje halal?
3: Patjetër. No,
2: sepse me që kemi dhe gende këtu përfaqësues të islamit politik, domethënë se jo, domethënë plas deri sot.
3: Domethënë është një gjë haram, do.
2: Po. Një vap e frikshme,
3: domethënë.
2: Megjithë pse shpreh, pse është kjo shpreha plas deri, domethënë sepse dihet që kjo lloj kafshe kaq fisnike.
3: E duron shumë nxehtësinë apo?
2: Jo, nuk dërsit. Dhe plas nga vapa. Një nga arsyet që islami politik nuk e preferon, ka një pjesë tjetër që është një pakicë si puna jon, që ndese nuk po futemi deri këtu, nuk po hyjmë deri këtu. Jemi rikthyer në makinë me dy timon më fuqishëm se kurrë dhe kuptohet një nga hallet më të mëdha të shqiptarëve ka marr fund që në mëngjes.
3: Trafiku?
2: Jo. Erdi uji. Ke parasysh tanoxhën?
3: Po.
2: Atë
3: rrugën.
2: Jo, gazetarin.
3: Jo,
2: analistin dhe as rrugën. Po Klodi Lalin, ke parasysh?
3: Patjetër.
2: Po. Me siguri nëse sot do ishte një ditë normale, edhe Çimi.
3: Po.
2: Edhe Grida.
3: Po.
2: Edhe ai patjetër do bëni një emision për Tupac.
3: Tupac?
2: Po, se mbas 28 vjetësh, gati 30, është gjetur përfundimisht fajtori i vrasjes së Tupac Shakur. Po.
3: Është një ditë e jashtëzakonshme.
2: Duane KFD Davis është pasur fajtor për organizimin e vrasjes legjendës, vendimi shnoni pikthese dhe njësh një nga rastet më të bujshme, edhe një uri në Las Vegas, ti e di që aty juria është ke parasysh rilindjen, patronazhistët nuk kanë lidhje fare me jurin. Ka shpallur fajtor nga 63 vjeç për vdekjen e reperit dhe është akuzuar për vrasje me armë vdekje përse tjetja. Ky më duket se i tregoi vet shokut, prandaj.
3: Me siguri, po pak e sikletshme kështu në moshën 63 vjeçare, domethënë, të konsiderohesh kriminal.
2: Mund të ndryshoj, mund të bëhet motor. Prandaj Tupac do të vi me changes. Që në fillim je dakord ti?
3: Dakord jam.
2: Ndryshime të mëdha. Po.
3: Muaj i ri, fillim i ri.
2: Një shtator sot.
3: Po, ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë.
3: Mikesh e vjetër.

0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.

0: E, nuk mund ta lënd kaloj kjo këngë kështu domethënë, në Scandinavian Eyes është dhe pikërisht singli më i ri, më i fundit që është publikuar sot nga grupi Europe. Dhe pikërisht është pjesë albumit të 11 që quhet Calm This Madness dhe është një këngë fantastike.
1: Shumë
0: në 1 shtator të 2026 mbani mend pra, se do ta themi vitin e ardhshëm këtë gjë domethënë, kemi publikimin e Scandinavian Eyes.
1: Scandinavian. Edhe u dëgjua për herë të parë në Club FM.
0: Po, por kemi këndo tani normalisht, domethënë është këngë fantastike, megjithmonë me siguri grupi Europe do të fillojë edhe turet ose mos e ka filluar, por ka një ndryshim me ata që jemi mësuar ne në fund viteve 90 deri në vitet 2000, domethënë nuk janë më aq të bukur sa më parë.
1: A po tash
0: se edhe flokët bëjnë veten.
1: Po.
0: Kupton.
1: Po pse ata nuk i kanë më mbajtur? Gjithë ata vazhdojnë ta kenë atë magjinë.
0: Patjetër, kanë fashino.
1: Ëh, kanë fashino.
0: Klasë më shihet ashtu siç duhet, domethënë. Me që jemi këtu, ka një lajm fantastik që vjen nga lërat mesdhetare në peshgritjen shqiptare të Lëndam, domethënë. Brigencalia ka marr 4 medalje të arta, ndërkohë që edhe ajo goz Arova emër shef. Ja, shef, domethënë ka marr medalje dhe ajo, domethënë kemi fitore të Kosovës në karate, domethënë jemi mirë shumë. Po.
1: Është koha jon.
0: Jo tamam, shkoj që veris. Tom Jones, Tower of Song.
2: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song.

0: E po me tre zhgime për J.K. Reiner.
1: Cili?
0: Është djali 35 vjeçar i regjisorit një Rob Reiner. 8 muaj më parë në fakt Rob Reiner dhe Michelle u gjendën të pajetë në banesën e tyre dhe 8 muaj pasi prindrit e ti ndërruan jetë, ai u martua.
1: Asa mirë, do.
0: Në një ceremoni të vogël, fillim të gushtit.
1: Pas vdekjes vjen gjithmonë jeta, do, dhe njeriu për t'i dhënë fund jetës sa më shpejt ka zgjidh institucionin e martesës.
0: Se kështu ka bërë ai.
1: Po sa jetojnë përgjithësi, do, po ti vësh re.
0: E ka bërë, po.
1: I arsye kam.
0: Ai punon si gazetar në një televizion lokal, e kishte parë më parë këtë skenën e krimit në për lajme. Ka treguar që përjetimi ka qenë i tmerrshëm kur mësoi se bëj fjalë për familjen e vet. Megjithatë, jeta vazhdon.
1: Nuk është fajon.
0: Nuk është fajon.
1: Po, pra, domethënë.
0: Në Las Vegas është martuar dhe ky.
1: Asa mirë ka bërë.
0: Çdo gjë atje ndodh kërka. Ndërkohë në lajme të tjera, Lionel Richie nuk po ndihet fort mirë keli.
1: Ka probleme me shëndetin?
0: Me shëndetin, po. I ka ndodhur duke performuar një këngë të fundit në një koncert që është mbajtur dje.
1: Okej, okay, nuk është se unë lë mend mbas këngëve të Lionel Richie, por më vjen keq, shumë keq.
0: Merzon shkëjt. Të shkuara.
1: Çfarë këngë po këndonte?
0: Nuk e di.
1: Erdha bashkë me pranverën.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: 35 vjet ka heshtur.
5: Kush?
4: Nuk foli. Madje edhe në film fliste me zëtulit.
5: Okay.
4: Mary Austin.
5: Oh, po.
4: Ti e di për cilën flasim apo jo?
5: Gruaja, ja, dashura, shoqja e ngushtë.
4: Është fejuara gjithaj ka pas domën dhe është dashuria e përjetshme e Freddie Mercury.
5: Po.
4: Po, sepse ai fillimisht ishte i lidhur me Mary Austin, pastaj e
5: zbuloi që
4: jo, kishte zbuluar, po thosh nuk e besonte. Pastaj e besoi. Megjithatë,
5: Mary e besonte, apo?
4: Ajo ka vendosur të ndaj për herë të parë një rrëfim të thellë.
5: Oh.
4: Mbi lidhjet unike bashkëtetë në periudën e fundit të jetës së tij dhe amanetin që ai i besoi saj. Ta mendoj që kanë një vajzë bashkë apo jo, domethënë.
5: Po.
4: Për një audiencë globale.
5: Mm-hmm.
4: Edhe për audiencën e Club FM, Freddie Mercury ka qenë padyshim një zë i papërsëritshëm, jo vetëm i grupit The Queen, por i gjithë muzikës rock të viteve të vërteta. Por tani Mary Austin përfaqëson diçka më intime. Ajo nuk është se do na tregoj se si, se qysh, se tek, domethënë, por ajo do na rrëfej dashurinë e pashuar mes të dyve. Domethënë, ta shohësh në këtë moshë, Mary Austin është njësoj si u shohësh gjyshen që na ndjek nga lart. Gjatë një bashkëbisedimi për The Guardian, ajo ka zbuluar episodet pa treguara më parë nga historia e saj me Freddie Mercury. Për të tjerat futur në internet tani se do e lexojmë gjithë shkrimin.
5: Mirë, një përmbledhje kështu të vogël.
4: Ti je për Living on My Own?
5: Jam, okay. Jam, pse jo, jam për çdo këngë të Freddie Mercury.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mundele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Met Gala e 2027-s.
1: Ah, Muhamedi.
0: Muhamedi, kishte planifikuar një ekspozitë që do t'i kushtoj karrierës së stilistit famshëm John Galliano.
1: Sa mirë.
0: Dhe do të nisë në premierën e 2027-s.
1: Ekspozite,
0: po, fashë anulluan.
1: Po,
0: më vjen shumë përqeshur, sepse Galliano vetë ka patur një incident në 2011 në Paris. Është filmuar dy herë, duke bërë deklarata antisemita dhe duke shprehur dashurin për Hitlerin. Për këto u gjykua, u dënua, u gjobit, diku te $8,500 atëherë.
1: Që kanë kaput.
0: Megjithatë, 15 vite më vonë, Met Gala tha, po pse të mos e rikthejmë në këtë stilist me 31 korrike shpallën?
1: Po. Është pak nazist po tani.
0: Është si, e shkuar e haruar.
1: Derisa kemi komunist, pse jo nazist?
0: Një tufë me ist. Po, dhe 31 koriku shpall lajmi për hapjen e ekspozitës, 31 gusht, pra ditën e djeshme, u
1: anallim loje.
0: Anallim loje, dhe ndërkohë dhe vetë ky u tërhoq nga ekspozita, tha, jam penduar për dhimbjen që kam shkaktuar dhe e kuptoj që një ekspozitë nuk është mënyra më e mirë për të shlyer të kaluarën.
1: Okej, hajde këtu te kodin Tiranë.

0: Ta herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: News on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.

0: prej të cilëve 25 janë arrestuar në flagrancë. Njësia e re do të hetojë edhe krime të tjera mjedisore, si prerjet e palishme të pyjeve dhe dëmtimi i lëmenjve. Lamallari theksoi nevojën për forcimin e kapaciteteve policore dhe forensike, ndërsa kërkoi përdorimin e mekanizmave ligjor për hetime më të plota. Rregulloria e re që KKO-s që ndalon përdorimin e celularëve dhe pajisjeve elektronike gjatë seancave gjyqësore ka shkaktuar reagime edhe nga dhoma avokatisë. Avokatët Max Haxhia dhe Klodian Skënderaj i kanë kërkuar që KKO-s rishikimin e masës, duke konsideruar atë kufizim të tepruar. Ata argumentojnë se telefoni është mjet pune i nevojshëm për komunikimin me studet ligjore dhe familjarët gjatë seancave që zgjasin me orë. Haxhia i deklaroi se asnjë rregullore nuk mund të kufizojë një të drejtë kushtetuese, ndërsa avokatët kërkojnë një reagim nga KKO-s. Bashkimi Evropian ka kundërshtuar planet e Serbisë për të bërë nderime shtetërore Ratko Mladić, ish komandantit serb të Bosnjës, i cili u dënua me burgim të përjetshëm për genocidin në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos tha se glorifikimi i kriminalëve të luftës bie ndesh me vlerat evropiane. Kos pritet të vizitojë Serbinë të martën ardhshme. Irani ka lëshuar raketa balistike drejt dy bazave amerikane në Jordani sipas Gardës Revolucionare Islamike, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Teheranin se SBA-ja do të përgjigjet ashpër. Trump deklaroi se mbrojtja ajrore amerikane ka interceptuar raketa që mund të shkaktonin dëme. Ndërkohë sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent tha se sanksionet e reja po ushtrojnë presion të madh mbi ekonominë iraniane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Sapo Juan Will Smith, ndërkohë që kemi nisur programin me Tupac Shakur dhe tani mbeten edhe Baba Starsa për të dëgjuar.
1: Po çka të keqe ka? Ka asgjë të
0: keqe.
1: Po pastaj Will Smith.
0: Baba Stars.
1: Ata janë më të mirët.
0: Patjetër.
1: Ka pas raste në vitet 90 kur nuk thuaj ata janë më të mirët, po thuaj ata janë më të pirët. Ata janë kanë shumë të kuruar sa nuk e themi dot.
0: Jo, nuk e themi dot të pirë. Ata nuk janë të pirë, ata janë high.
1: Ah, okay. E cishme është që jeta është
0: e bukur.
1: Është e bukur dhe edhe kur ka muzikë hip-hop, domethënë duhet ta pranojmë.
0: Për shembull,
1: një nga yjet tona po rikthehet. Domethënë jam gati për rikthimin, Celine Dion, domethënë cila ka qenë humor të mirë në Paris. Dy vjet kanë qenë larg vëmendjes, se ka kaluar këtë smundje, nuk është se e ka kaluar krejtësisht, po e mbanën kontroll dhe kështu me radhë.
0: Dhe
1: i
0: përshëndeti personit të ngurt.
1: I përshëndeti jashtë hotelit Royal Monceau në Paris, në një ngadalje të saj të para publike. Aty vjen sa jam mirë, dhe 58 vjeç dhe do rikthehem në skenë, domethënë. Ka qenë veshur mirë, domethënë pallona të zeza, çizme me syze, me kështu gjëra,
0: e dobët.
1: Tani nuk e di, domethënë, ato janë ambiente të kondicionuara. Tha do rikthehem, tha, dhe tani po futem pak në hotel se do shoh rilsat e Fepsos.
0: Ah,
1: Sugar Ray vjen me
0: Abracadabra.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fole Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fole, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
7: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
8: LC Waikiki.

0: Kanye West është lodhur.
1: Pse? Mirë kalon në Shqipëri.
0: Mirë kaloj, mirë po. Është lodhur duke pretenduar se çdo gjë është në rregull. Dhe kësaj here ka folur dhe nëpërmjet një live në Instagram.
1: Okej.
0: Okay. I është drejtuar Kim Kardashian, jo si ish partnere, por si nënën e fëmijëve të tij. E ka akuzuar se është shumë e përfshirë në punë, xhirime, projekte dhe fëmijët, ka thënë ai, ka nevojë për stabilitet në jetën e përditshme.
1: Siç është, domethënë, ata duhet të jetojnë me Kanye West dhe patjetër me Bianca Sensorin, domethënë që të mësojnë anatominë që të vëjë.
0: Ndoshta kjo, por ai nuk është dakord që fëmijët kalojnë më shumë kohë me dadot. Ato po marrin një përsipër një pjesë shumë të madhe të rolit prindëror, ka thënë ai. Okay. Fëmijët kanë nevojë për një shtëpi që të ndihet si shtëpi, jo një tjetër set xhirimi, ka thënë sa bukur e ka thënë.
1: Mrekulli.
0: Ndërkohë shumë i mërzitur
1: ka qenë. Si shkurtër ishte.
0: Si shkurtër ishte, gjatë.
1: Shumë zgjenjës.
0: Jo se ishte ai i gjatë që, por. Ndërkohë një pjesë e veçantë kritikave ishte drejtuar edhe vajzës Northwest, ka komentuar mënyrën si ajo vishet.
1: A, ka bërë ai vet kritika.
0: Po, e ka thënë, nuk më pëlqen.
1: Ajo thjesht imiton Bianca Sensorin apo?
0: Jo, imiton sipas Kanye's, motrat Kardashian Jenner. Ka marrë një stil të vajzave të rritura, thot, nuk më pëlqen.
1: Atëherë duhet të marrë një stil
0: si fëmijë.
1: Më genuin, më afër natyrës, them.
0: Okej.
1: Çka ka atë?

0: Në fakt, muzika rock nuk zgjënjen asnjëherë dhe me që jemi këtu le të flasim për një nga përfaqësuesit më të mëdha të heavy metal, Rita Ora, e cila ka ndarë me ndjekësit një përmbledhje fotografish nga vera.
1: Albumi i ri.
0: Po, ku shfaqet në formë shkëlqyer në bikini të vogla me xixa.
1: Dizat
0: kanë dalë si mod më duket. Në 35 vjeç në një makinë luksoze, ajo shfaqet në një formë me muskujt e barkut i ka.
1: E ka pasi të mod. Ato që ka,
0: domethënë pak e vogël, po e stërvitur.
1: Domethënë
0: po vëxhaj tonifikuar, domethënë prandaj ose mirë me qenë shqiptar
1: ose
0: sepse ne kemi motive krenarie, domethënë shqipni etnike, po
1: edhe
0: në albumin e publikuar ajo ka bër shfaq pushime që ka bër me shoqin Taika Waititi.
1: Mm-hmm.
0: Ose Tiki-Taka, me cilin ajo u thon avion, u thon makinë, u thon me biçiklet, u thon në shtrat. Pra, gjithçka fantastike.
1: Bukur shumë.
0: Ti u ndjeve ndonjë çik krenare me gjithë këto zhvillime
1: të jashtë? Absolutisht po, jam ndjer krenare sikur është martuar me Tiki-Taka.
0: Ashtu.
1: Është gjizor shumë i mirë. Në lajme të tjera, era i strefi ka dhezur jetën.
0: Edhe kjo.
1: Edhe kjo fara. Bikini të vockla po ashtu, po jo me xixa, po janë kështu të arta.
0: Okej, okay, janë në mod, duhet të jenë mod,
1: duhet të jenë mod edhe këto.
0: Ne kemi munguar era i strefi, mund të themi.
1: Ishte në lesh para një javë.
0: Ashtu, është çfarë bënte në lesh?
1: Hante
0: gjala.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School i School me gjenë të tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Është i fa. Dal në rrug,
3: fa.
2: Futem në lokal,
3: prap fa.
2: Plasëm të vero njerës.
4: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Të kujtohet pa dyshim David Rush, sepse ne për atë flasim jashtëzakonisht shumë, nuk bëhet fjalë për të ketë një lidhje me ish futbollistin e mirë njohur, por David Rush është ai që vendos rekorde e Guinness-së fundmi. Ai ban në kokën e tij,
4: po,
3: në mënyrë të ekuilibruar, plot 254 rrotlla letre igjenike.
4: Ja,
3: po, i vendos ato të pare në vendos
4: në
3: ball dhe pastaj nëpërmjet një platforme goxha të ekuilibruar vendos pikërisht 254 rrotlla të tjera, do të
4: thotë. Ka
3: 200 rekorde Guinness dhe kishte vendosur më parë vetë rekordin me 101 rrotlla.
4: Po, dhe the rekordin që vendosi vetë.
3: Po, pati ulet çmime, shu bleu, ato mbledh tha po i bë. Me çant me babi.
4: Mal në rrotlla. Në kok.
3: Në kok, domethënë. Është shumë i zoti. Video ti po bën nami në madje un them që ta ftojmë në një program, domethënë se.
4: Po, po, është fiks për tre klub.
3: Për tre klub që kanë më tepër se fiks, domethënë, them un, domethënë, por ju mund të vazhdoni me histori të tjera, dhe më motivuese se kaq.
4: Këmbaka dhe bicikletë në gojë.
3: Por çfarë bën ai?

Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin të ndë kartën një pej? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ishim e çunat e dyqanit kafshëve. Me pa, Go tjede, West.
1: Me Pet Shop Boys, po.
0: Jim Curtis. Kafshëve
1: të shpis, do të thoi, do, sepse...
0: Po.
1: Do të futën dhe luan të muzikjes, do me që im bajnë në shpi.
0: Pa, a do, pra do.
1: Po.
0: Se për të tjera nuk ka dyqanë. Jennifer Aniston dhe Jim Curtis,
1: bukur,
0: që kanë fakt gati një vit e gjysmë së bashku,
1: po,
0: në një marrëdhënie, po.
1: Shi.
0: Po, që vjet u pan diku në Mallorca. U fotografuan, u pan shumë të lumtur.
1: Më shpejt ecën koha për këta vite.
0: Ecën, ecën shumë shpejt.
1: Dhe fëmijët e tyre më shpejt rriten.
0: Shumë të duket dhe mua. U zyrtarizua kjo marrëdhënie kur ne pam se ajo e uroi atë nëpërmjet një fotoje bardhëzi që publikoi tek profili i vet.
1: Shumë mirë.
0: Dhe ky tani ka folur se si po shkon marrëdhënia.
1: Si po shkon?
0: Shumë mirë, thotë, të shëndajse hapur
1: si po shkon marrëdhënia. Po sepse
0: jo, na ka treguar sekretin pra atë.
1: A paska sekret.
0: Është një sekret që ka një emër shumë të komplikuar.
1: Me siguri pin lëngë të shtrydhur që në sabat, Sedano dhe Selino, Majtanos.
0: Përveç kësaj, po përdorin dhe një praktik tradicionale hawaiane që quhet ho Ho'oponopono.
1: Ho'oponopono është shumë e famshme, shumë e njohur.
0: E ka përdorur gjatë seancave të terapisë në grup. Tani e përdorin në terapinë
1: çift.
0: Ho'oponopono. Tani e përdorin për terapinë çift.
1: Si është kjo terapia?
0: Bazohet në katër shprehje, Kelim.
1: Në katër shprehje, po.
0: Që janë. Më vjen keq.
1: Fal, lutem.
0: Të lutem, më fal. Kto ishin? Më vjen keq, të lutem, më fal. Faleminderit dhe të dua.
1: Okej, domethënë.
0: Dhe këta meditojnë së bashku.
1: A, meditojnë, pa. Meditojnë. Si si apin leke, Herman Mamashita.
0: Po, hë, pra kili, falim dhe i shetha.
1: Addicted to love.

0: Ta herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kanë dështuar për shkak të mungesës së qytetarëve dy takimet e konsultimit publik për reformën administrativo-territoriale në bashkinë e Belshit. Takimi në Belsh nuk pati pjesëmarrje ashtu si dhe dëgjesa që ishte planifikuar në njësinë administrative Kajan. Këshilli bashkiak pritet të saktojë data të reja. Reforma e propozuar nga mashuranca parashikon bashkimin e Belshit dhe Cerikut me Elbasanin. Kryetare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jolinda Emiri akuzoi SPAK-un për zvarritjen e hetimeve mbi çështën e teatrit kombëtar, duke cilësuar atë si provën më të parë dhe më të fuqishme të drejtësisë. Emiri tha se kanë kaluar 8 vite nga nisja e shkeljeve të pretenduara dhe janë dhëruar 3 drejtues të SPAK-ut dhe ende nuk ka një përgjigje për hetimet, pavarësisht kallëzimeve të aleancës për mbrojtjen e teatrit. Papunësia në Gjermani u rrit sërish në muajin gusht me numrin e të papunëve që arriti në rreth 3 milion. Shkalla e papunësisë u rrit në 6.5% nga 6.4 në muajin paraardhës. Ekspertët

0: ka arritur në tregjet evropiane mbi 78.000 dollar për kilogram. Studuesit theksojnë se zgjerimi i rrjeteve ndërkombëtare të shpërndarjes ka arritur ndjeshëm fitimet të grupeve kriminale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: U nas gimnazisti, e cila kishte humbur në një liçen në shtetin e New Yorkut 28 vjet më parë, është gjetur dhe është rikthyer tek i zotit. Në fakt e zonja pronare, fal dy personave që merren me kërkim thesaresh me detektor metali e kështu
1: me radhë. Wow, në liçen?
0: Po. Unë dikur, kam qenë gimnazist, jam larë njërë në liçen, dhe më ka humbur një shishe fërnet. Në qofë se e gjenë, dhe me të liqeni artificial i Tiranës, dhe me që jemi gjithmonë tek liqenet, Bruce Dickinson, Iron Maiden, ka bërë një provokim të madhë kundër zotit Trump, ka thënë erdha në Toronto duke kaluar mes për mes liqenin e Ontarës.
1: Oh, ai liqeni sa?
0: Që është shpallur tani liqen Amerika. Ne kemi disa propozime konkrete për zotin Trump dhe nuk na ngjitet hatri. Ai mund të zgjidhë mes liçenit artificial Tiranës, liçenit Lundrës, edhe ky artificial, domthonë, mund të zgjidhë mes liçenit Ulzës që po i marrui dhe liçenit Komanit dhe të vendos emrin jo vetëm Amerika, po Amerika Onona. Qofsa i do të, dhe ne nuk do të protestojmë. Do
1: je Amerikën nona sërish.
0: Po. Prandaj, ka ardhë koha që ne të shkojmë tek Bruce Dickinson me Change of Heart. Kjo është dhe anglesë, dhe që pun ka kjo në punë të Amerikës.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LCY Waikiki.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Është i va. Dal në rrug,
12: va.
11: Futem në lokal,
12: prap va.
11: Plasëm të vero njerës.
13: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Jacob Elordi, një aktor shumë simpatik, ka luajtur në një film të fundit, The Dog Stars, quhet. Me regjitor Ridley Scott, ka patur një debutim që është konsideruar shumë zhgënjyes në kinematë amerikane. 8 milion dollar janë arkëtuar në fundjavën e parë dhe fansat e tij, po shumë të tjerë në internet, e kanë lidhur, e kanë gjetur arsyen, e shpjegojnë nëpërmjet mallkimit të Kardashians. Sepse me sa duket, Jacob shenka në një marrëdhënie me Kendall Jenner. Dhe ekzistoi ka një teori, që unë nuk e dija këtë, që të gjithë personat që lidhen romantikisht me anëtar të familjes Kardashian Jenner, më pas përjetojnë probleme në karrierë ose në jetën personale.
1: Nuk e dija këtë.
0: Dhe kjo është përhapur që nga fillimi i viteve 2010, sidomos lidhur me sportistët Lamar Odom, Tristan Thompson, Ben Simmons, të gjitha kanë dështuar keq në jetë. Tani që mendoj tek Kanye West, thas,
1: atëherë le të vi ajo të lidhet me rigjindjen.
0: Po.
1: Ka Robin?
0: The Promise You Made.
1: Interesant. Nuk e di, domethënë.
0: Jelly.
1: Robin, po.

0: Pikë edhe mund të themi që nga një herë tradita familjare mbetet dhe ne që jemi dhe konservator, do më nuk jemi shumë modern, në shkojmë bas traditës. Duhet të flasë për Tiffany Ozier, që është mamaja e Brigitte Macron.
1: Po.
0: E cila është, të di që Brigitte Macron... Jo, do më thënë, Tiffany Ozier, më falë, është e bia e Brigitte Macron. Që ka për mama Brigitte Macron, dhe shpreha unë gabim, do më. Dhe tashmë ajo...
1: Mama apo bab...
0: Mama, do më thënë, ajo ka bërë publike dashurinë e saj të re, do më.
1: Sa mirë.
0: Ka treguar fotot e një aratisje, po themi, në thonjza, 40 vjeçare në Amsterdam.
1: Aha.
0: Tiffany Ozier e ka shpallur dashurinë e vet, që është Antoine Lecomte, i cili, me sa di unë, është sportist, merret me surfa gjëra të tjera. Ka një lloj diferencë moshe, 20 vjet. Domethënë Antoine është 20 vjet më i ri. Dhe Tiffany është 42 vjeç,
1: domthonë
0: 42 me 22, domthonë pra konservator. Ndjekim traditën, është jo, ky qen ka student dhe pas ka një supermarket kitesurf, që nuk e di ç'është.
1: Okej, okay, ndoshta ajo është pedagogja e vet dhe kështu historia përsëritet apo?
0: Është çift shumë i bukur, jashtëzakonisht i bukur, domthonë 42 me 22 dhe shtyhet 82 me 62, nuk e di sa shtyhet.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
4: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
10: Fit Life

0: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Më në fund zgjidhje për një djalë shumë të famshëm në internet, fotografi janë bërë virale, shfaqet i futur në pellgje me ujë, gjysma e trupit ndodhet jashtë dhe aty edhe u shehet. Është Iqbal Sheikh nga West Bengal, nga India.
2: Shiko, shiko.
1: Për 5 vite me radh ai ka qëndruar në pellgje dhe lumenj për të lehtësuar një dhimbje të fortë djegëse që përjeton sa herë që del në tokë të thatë. Dhe historia tërhoqe vëmendjen e një miliarderi indian. Familja e tij nuk i përballonte dot shpenzimet financiare që ta trajtonin këtë kondicion që ai ka. Dhe zotëria Ananta Ambani shuhet financoj transportimin e Iqbalit në Mumbai dhe trajtimin specifik që duaj. Mjekët dyshoj se ai mund vuajë nga eritromelalgjia, se mundje rrallë që shkakton këto djegje, skuqe, rritje të temperaturës së lëkurës. Megjithatë, këto 5 vite në ujë kanë sjellë dhe rreziqe të tjera, infeksione bakteriale, kërpudhore. Familja është shumë e njohse. Unë shpresoj që mjekët mos i kenë thënë për shembull pas 5 vitesh e provove të përdorje peshqir të lagur dhe jo të zhytesh i gjithë. Dhe ishë shumë si kletë.
2: Baby bird.
1: You're gorgeous.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School is cool. Me gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
0: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Mal bude vardi.
1: Po ishte me adhurim Demirin dhe më ka marr malli sot gjithë këngë. Pse nuk thot më ka munguar, për shkak se ishte më bukur.
0: Po se quhet Mal bule vardi,
1: jo ja, mungesë. Po patjetër, domethënë. Po patjetër, patjetër. Nëse ne nuk kemi arritur në fund fare apo kemi arritur? Varet nga islami politik se çfarë përgjigjen e hapi Genti. Genti.
0: Kemi arritur.
1: Kemi arritur në fund edhe ka një lloj çu. Trishtimi jo.
0: Ja, ja.
1: Prap nesër e mërkurë, do më këtu do jemi. Dhe ka njerëz tjerë që janë trishtuar për shkak të ata që kanë pushuar nga puna në bashki.
0: Po.
1: Po. Ata që kanë.
0: Sa kanë ndërhiqur vet.
1: Po. Por lista e pagave është firmos në burg, domthon. Pra jemi mirë, jemi më mirë se ç'duhet, madje them unë, domthon. Por ky vend çu do zhvillohet?
0: Ç'do të zhvillohet?
1: Nga qeli janë qeli.
0: Pra ka dhe sa shkojnë në Amerikë.
1: Po ka ca tjerë që thonë po shkojnë, po nuk do të kalojnë të kufirit. Ta ka dhënë vizën pa i policis ta njep. Prandaj është,
0: nuk e di,
1: është një vend i mrekullueshëm. Prandaj ne themi ta mbyllim këtu, duke ju kujtuar që ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Për jetë experience. Pas pak do të ndjekim lajmet e Denazës, më të i mix nga Elsa dhe muzikë shumë e mirë gjatë gjithkohës, sepse jemi në Club FM.
1: Pastaj do rikthehemi nesër. Domthonë është një klub i mëngjesit, pastaj është Oz. Pastaj vim ne apo jo?
0: Pastaj vim ne.
1: Po mirë. Thunder Road nga Bruce Springsteen.
0: Bukur.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electro Magic. Electro Magic, përjeto experience.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Geto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Unë dua të bëjmë doktoresh.
6: Unë dua të bëjmë artiste.
7: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: A ka ndonjëri një ide se çfarë duhet të bëj kur më këndon?

0: Ora 18:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Banorët kundër projektit TIT në Durrës kërkojnë pezullimin e menjëhershëm të punimeve, prishjeve dhe procedurave të shpronësimit me një kërkesë zyrtare drejtuar Bashkisë Durrës, Ministrisë së Kulturës dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. Kërkesa vjen pas shfuqizimit të VKM-s së vitit 2020 për zonën 5, mbi të cilën ishte bazuar projekti. Sipas grupimit qytetar, nga 74 prona të parashikuara për shpronësim, të paktën 20 nuk duhet të jenë më objekt ndërhyrje. Banorët kërkojnë rishikimin e projektit, përditësimin e listës së pronave dhe pezullimin e procedurave, deri në sqarimin e bazës ligjore. Mjekësia, arkitektura, stomatologjia dhe Akademia e Sigurisë kanë plotësuar kuotat e regjistrimit që në fazën e parë të pranimeve në universitete. Mjekësia u plotësua brenda 24 orësh, aktualisht 11.500 nxënës janë regjistruar në rang vendi për të ndjekur studimet e larta, ndërsa mbi 18.000 kuota janë ende bosh. Këtë vit është rritur edhe interesi për degësi matematika, të cilat në vitet e mëparshme kishin numër më të ulët aplikantësh. Universiteti i Tiranës kryeson me numrin më të lartë të nxënësve të regjistruar në rang vendi, ndjekur nga Durrësit. Ish kryeministri britanik Keir Starmer ka njoftuar largimin edhe nga mandati i deputetit në zonën Holborn e St Pancras, të cilën e ka përfaqësuar për 11 vite. Vendimi do të thotë zgjedhje të parakoshme në këtë zonë të Londrës, bastioni i Partisë Laboriste. Kryetari i konservatorëve Kevin Holdenrake kritikoi vendimin duke cilësuar si një tjetër kthesë 180 gradësh që do të kushtojë taksa paguesve. Prokurorët në Ceuta kanë raportuar 23 raste të sulmeve seksuale, nën për të cilave ndaj fëmijëve pas fluksit masiv të migrantëve nga Maroku në fund të muajit korrik. Sipas kryeprokurorës Silva Rojas, vajzat e migrante janë veçanërisht të ekspozuara për shkak të statusit të pasigurt. Prokuroria deklaroi se shumë viktima nuk kanë bërë ende denoncime zyrtare për shkak të frikës. Rreth 5000 emigrant, mes tyre 1600 fëmijë, vijojnë të qëndrojnë në klavën spanjolle. Autoritetet raportojnë gjithashtu për rritje të tensioneve mes emigrantëve dhe banorëve vendas, ndërsa qeveria e Pedro Sanchez po përballet me kritika për menaxhimin e krizës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare.

0: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajthitur fare?
1: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Melisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalë tek muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi në radio çdo mbrëmje nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Derma Advance by Intermedica që mbështesni këtë program. Vetëm pas pak me datë lindje të mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 1 shtator, me që Rafaela jemi zyrtarisht në një muaj të ri, edhe pse ka disa vite që nuk ka një diferencë edhe shumë të ndjeshme mes stinëve, sidomos kur vjen shtatori, nuk është një vjesht ende e mirëfillt në raport me temperatura të ulta tipike të tjera me radhë. Megjithatë, le të themi që le të shijojmë gjëra sipas stadeve dhe fazave kur vjen fjala edhe tek gjëra emocionale. Pra, le ta mendojmë si një fazë të re, si një moment të ri, dhe pse jo, është një stin e re, në kalendar është një till, pastaj se ç'ndodh me atmosferën edhe me gjërat e tjera, i hym një debat i shumë të gjerë që nuk dua ta bëj që në fillim të programit. Kështu që do të kthehemi pas pak për zbuluar personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në datën 1 dhe t'ju përshëndes me të parën, Phil, është Mahmud Orhan, Sena Sener.

0: Alo, Bir, e gjetat e shtëpi në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School i School me gjenë tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Hrëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radion.

kryer e luajti në Shake It Up. Pati po një këngë që ishte në 2011 në vendin në 10-et më të mira klasifikimeve Shtetet Bashkuara me titullin Watch Me. Dhe më vonë do të ishte në Casey Undercover. Në 2019 nisi të luante në serit Euphoria. Sigurisht asaj i dhanë edhe një çmim Emmy më vonë në 2020 për rolin e saj aty. Të tjera produksione në të cilat ishte pjesë, The Greatest Showman, në Spider-Man gjithashtu dhe Spider-Man Far From Home, në të cilin njohu edhe partnerin e saj, bashortin e saj sot, aktorin Tom Holland. Dhe gjithashtu do të luante në shumë produksione përgjatë këtyre viteve që përtej serialit Euphoria e bën figurën e saj shumë të rëndësishme, sikurse është edhe pjesëmarrja e saj e fundit në Odyssey, filmin e famshëm të Christopher Nolan. Them të famshëm, shumë zhurmë, shumë bujë është bërë dhe rrjedhimisht edhe kasti dhe aktorët kanë marrë shumë vëmendje prej së gjithës. Angus dhe Julia Stone, Big Jet Plane.

0: Ora 18:32 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5. Ask me how it goes,
8: say I'm fine, but if you look on... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
7: Number 4.
8: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimit TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Jemi në Mix në Club FM deri në orë 21, është 69 vjeç sot artistja që lindi në Havana në Kub, Gloria Estefan, 1 shtator 1957, më shumë se 100 milion kopje të shitura të produksioneve të saj, albumeve dhe këngëve përgjatë gjithë karrierës së saj të deri tanishme. Ajo ka pasur gjithashtu disa hite në vendet e para klasifikimeve dhe është fituese e 7 çmimeve Grammy në karrierën e saj, përfshir albumin Latin më të mirë në 93-shin për Mi Tierra. Hoy është Gloria Estefan.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
7: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
8: Du më pa Champions, po ku më e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po desha.
12: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë trim.
15: Çdo fillim nis me një

CL King, Let's Ride Away, Burn Gorman, 52 vjeç sot, Los Angeles, Kaliforni. Lindri një shtatorin e 1974 dhe fitoi famë si Dr. Owen Harper në seritë BBC Torchwood. Gjithashtu luajti në The Dark Knight Rises, Bleak House, në Pacific Rim, Johnny English Reborn, Red Lights. Debutimin për para kësaj fame do të bënte në Coronation Street si Ben Andrews, dhe në të njëjtën kohë si një aktor zëri në videolorat e famshme në 2008-ën në Risen dhe në disa produksione të tjera dhe në disa filma të tjerë ka interpretuar sigurisht, po ato që unë përmenda janë disa prej roleve të tij më të rëndësishme në karrierën e deritanishme. Jack Savoretti, Katie Tunstall.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte,
0: programues,
2: inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie Zilja.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
10: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay?
12: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Do të shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë ver dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
14: Ora 19:01.
15: And now the news on Club FM.
16: Lajmë të shkurtë në radion kombëtare Club FM.
17: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi krijimin e njësisë së posaçme për hetimin e krimeve mjedisore, ku përfshihet edhe zjarrvënia. Ai tha se nga 1 qershori deri në 20 gusht janë regjistruar 132 zjarre dhe janë identifikuar 109 autorë të dyshuar, prej të cilëve 25 janë arrestuar në flagrancë. Njësia e re tutoi edhe krimet të tjera mjedisore, si prerjet e palishme të pyjeve dhe dëmtimi i lumenjve. Lamallari theksoi nevojën për forcimin e kapaciteteve policore dhe forensike, ndërsa kërkoi përdorimin e mekanizmeve me ligjor, por hetime më të plota. Rregullori i re i GJKK-s që ndalon përdorimin e celularëve dhe pajisjeve elektronike gjatë seancave gjyqësore ka shkaktuar reagime edhe nga dhoma e avokatisë. Avokatët Max Haxhia dhe Klodian Skënderaj i kanë kërkuar GJKK-s rishikimin e masës duke konsideruar kufizim të tepruar. Ata argumentojnë se telefoni është mjet pune i nevojshëm për komunikimin me studet ligjore dhe familjarët gjatë seancave që zgjasin për disa orë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të zhvillojë në 6 shtator një takim me shqiptarët në New Jersey. Aktiviteti i titulluar Freedom Works do të mbahet në orën 11 në Bergen Performing Arts Center në Inglewood. Takimi zhvillohet në kuadër të vizitës së liderit demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vijuar me takimet me komunitetin shqiptar, përfshirë ato në Dallas në Texas në datën 8, ku pritet të përcjellë mesazhe për zhvillimet politike në Shqipëri dhe marrëdhëniet me diasporën. Briken Salja fitoi medaljen e art për Shqipërinë në lojrat mesdhetare në Taranto në kategorinë deri në 75 kg. Peshngritësi kuqezi fillimisht fitoi medaljen e art në stilin e shkuputjes me 154 kg, që përbën edhe rekordin e ri të lojrave mesdhetare. Në shtytje, Salja nuk arriti të ngrejë 183 kg në provën e parë, por në të dytën ngriti 184 dhe u vlerësua me medaljen e bronzë. Ishte me lajmet në radion kombëtare Club FM.

0: minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
3: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: Më tha gruaja mbrëm, më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha? Dhe thot se nuk është gjeloze. Klab FM, mosu gjelozo, kapera.

Times, Email Angel. Ky është mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Duke falendëruar Dermot Vance edhe një herë tjetër për mbështetjen që jep këtij programi, ju kujtoj se është një prej klinikave estetike me një ekspertizë edhe sigurisht një eksperiencë të disa vjeçare, për shkak se është pjesë e rrjetit Intermedica, mbi 30 vite eksperiencë në këtë rrjet në kujdesin shëndetësor. Mjek të specializuar në dermatologji estetik, sigurisht pajisje të avancuara, protokollet sigurta mjekësore, është i personalizuar çdo trajtim dhe me rezultate të besueshme dhe natyrale, sepse pas bukurisë, po edhe pas shëndetit, qëndron eksperienca dhe shihet ky ndryshim. Nëse donit merrni më shumë informacion, donit lini një takim apo keni pyetjet tuaja në lidhje me shërbimet caktuara në Dermadvance by Intermedica, mund të kontaktoni në 0619 80 53 888.

0: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një look i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Shkolla po afron, çanta?
2: Bosh.
1: Çfarë do veshësh? Gati.
2: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
1: Statusi?
2: 100% gati.
1: Top tani.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: De toute façon, même quand je dors pas, moi je rêve.

Marshmallow Khalid, kjo ishte number, është 19:26 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Është momenti për të kujtuar italianët Maneskin, Honey, Are You Coming?

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Weekend, Ariana Grande, kjo ishte Save Your Tears. Sarah Jessica Parker, aktore e famshme, ka folur për keq kuptimin më të madh që fansat kanë pas gati 3 dekadash lidhur ngushtë me personazhin e saj Carrie Bradshaw në serialin Sex and the City. Në intervistë për British Vogue, aktore e 61 vjeçare u pyet se cili është keq kuptimi më i zakonshëm që njerëzit kanë për të, edhe ajo u përgjigj me një fjali: se unë jam Carrie Bradshaw. Parker e ka interpretuar atë për rreth 27 vjet, fillimisht në serialin Sex and the City dhe më pas në dy filmat e tij dhe së fundmi edhe në serialin And Just Like That. Megjithatë, ajo ka dashur ta bëjë këtë të qartë se personazhi i famshëm është shumë ndryshe nga çfarë është ajo në jetën reale. Pra është thjesht personazhi i saj që ka interpretuar. Kaq. More Than a Woman, Aaliyah.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stil.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Bo, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Friendships, Lost My Love, Pascal Letoblon. Jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Mel Gibson kërkoi falje pasi gjesti i tij në një takim me tifozët në Toronto shkaktoi një sër reagimesh negative. Aktori imitoi shkurtimisht një përkthyes në gjuhën e shenjave në sken dhe u pa si një tallje, u mor si një etill. E gjitha ndodhi në Fan Expo në Kanada dhe pamjet u përhapën shumë shpejt në rrjetet sociale në këto kohra të internetit që kanë anët e tyre shumë të mira, po kanë anët e tyre shumë të këqija gjithashtu. 70 vjeç Mel Gibson mori pjesë pikërisht në një panel në Toronto. Videoja kjo ndodhi në fundin e gushtit në datën 29 dhe videoja e tregon atë duke u ndalur pra një përkthyesi të gjuhës së shenjave, ndërsa ngjitet në sken dhe duke imituar shkurtimisht gjestet e tij me dorë përpara se të ulej. Ai foli në një deklaratë për revistën People përgjatë fillimit të kësaj jave dhe tha kështu: kur papritmas del në sken dhe në qendër të vëmendjes, ndonjëherë mendja jote endet dhe ka një moment të marrëzie spontane dhe të pamenduar. Nuk ishte qëllimi im të lëndoja askënd dhe i kërkoj falje kujtdo që u mërzit nga veprimet e mia, ka thënë aktori. Undohem të haroj, kthjellu.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Situata e zjarreve në vend vijon të jetë problematike me 4 vatra aktive. Në Dajt, Qafprisk, Vajkal të Bulqizës, Lundre të Matit dhe Urën e Shtrenjtë në Shkodër. Deri tani nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi krijimin e njësive të posaçme për hetimin e krimeve mjedisore përfshir zjarrvënjet. Nga 1 qershori deri në 20 gusht janë regjistruar 132 zjarre me 109 autor të dyshuar, 25 prej të cilëve janë arrestuar në flagrancë. Rregulloria e re GJKK-s që ndalon përdorimin e celularëve dhe pajisjeve elektronike gjatë seancave gjyqësore ka shkaktuar reagime edhe nga dhoma e avokatisë. Avokatët Max Axhia dhe Klodian Skënderaj i kanë kërkuar GJKK-s rishikimin e masës, duke e konsideruar atë kufizim të tepruar. Banorët kundër projektit TIT në Durrës kërkojnë pezullimin e punimeve në një kërkesë zyrtare drejtuar Bashkisë Durrës, Ministrisë së Kulturës dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. Sipas grupimit qytetar, të paktën 20 prona nuk duhet të jenë më objekt ndërhyrjeje. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i miratoi sot vendimet e para nga paraburgimi i Durrësit. Ato përfshin fondet për çerdhet dhe kopshtet, si dhe vijimin e aboneve falas të transportit publik për pensionistët. Sipas njoftimit të bashkisë, Velia i ka pranuar dorëheqjet e zëvendës kryetares Anuela Ristani, sekretarit të përgjithshëm Eldi Hoxha dhe shefes së kabinetit Blerina Beshku. Në vend të Hoxhës, Velia i ka komanduar Alban Dokushin. Operacioni i riadhësimit nga Siria i dy grave dhe tre fëmijëve është përshëndetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, e cila e vlerësoi Shqipërinë për mundësimin e riabilitimit dhe riintegrimit të tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të zhvillojë në 6 shtator një takim me shqiptarët në New Jersey, gjatë vizitës së tij në SBA e para pas heqjes së non-gratës nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Mjekësia, arkitektura, stomatologjia dhe Akademia e Sigurisë kanë protestuar kuotat e regjistrimit që në fazën e parë të pranimeve në universitete. Aktualisht, 11.500 nxënës janë regjistruar në rang vendi. Bashkimi Evropian ka kundërshtuar planet e Serbisë për nderime shtetërore për Ratko Mladic, komisionerja Marta Kosu shpreh se glorifikimi kriminalëve të luftës bie ndesh me vlerat evropiane. 11 vende të BE-s, përfshirë Austrinë, Danimarkën, Belgjikën dhe Finlandën, i kanë kërkuar shefes së diplomacisë Kaja Kalas të shqyrtojë kalimin nga unanimiteti në shumicën e kualifikuar për vendimarrjet në politikën e jashtme dhe procesin e zgjerimit. Prokurorët në Ceuta kanë raportuar 23 raste të sulmeve seksuale të lidhura me emigrantët nga Maroku. Sipas kryeprokurorit Silvia Rojas, bëhet fjalë për më tepër viktima që nuk kanë bërë denoncime zyrtare për shkak të frikës. Irani ka lëshuar raketa balistike drejt dy bazave amerikane në Jordani sipas gardës revolucionare, ndërsa presidenti Donald Trump paralajmëroi Teheranin për një përgjigje të ashpër. Mbi 1000 persona për llogaritën të kenë humbur jetën nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në Nepal dhe Kinë, ndërsa mbi

0: I Spanjës Luis de la Fuente ka vlerësuar Rodrin si mesën e futbollit spanjoll, si lojtari më i mirë në botë në pozicionin e tij. Pavarësisht dëshirës për Barcelonën dhe interesimit të Arsenalit, Julian Alvarez ka planuar të qëndrojë tek Atletico Madrid. Manchester City ka transferuar Enzo Fernandez nga Chelsea për rreth 140 milion euro, duke e bërë transferimin një nga më të shtrenjtët në historinë e Premier Ligës. Dinamo i Zagrebit raportohet se po shqyrton mundësinë e largimit të Arber Hoxhës në ditët e fundit të merkatos, për shkak të konkurrencës së shtuar në repartin ofensiv. I shefi arbitrave në Itali, Gianluca Rocchi, mohoi çdo kontakt me drejtuesit e Interit pas hetimeve për sistemin arbitrar. Ai tha se hetimet i përmbysën jetën dhe karrierën, ndërsa pranoi gabimin në VAR. Pas javës së dytë të kategorisë superiore, përzgjidhet formacioni më i mirë i javës në skemën 4-3-3. Në portë është Aldo Teqa, ndërsa mbrojtja përbëhet nga Kurti, Zhongo, Ismaili dhe Jago. Në mesfush janë Murata, Qefaliaj dhe Bibo. Në sulm Albanese, Hebaj dhe Boçi, ndërsa trajneri i javës është Neville Dede e Ignatias. Brigen Calia i ka dhuruar Shqipërisë medaljen e artë në lojrat mesdhetare në Taranto, Italisë, në kategorinë deri në 75 kg. Pas gati 3 dekadash për vrasjen e Tupac Shakur, gjykata Las Vegasit shpalli fajtor 63-vjeçarin Dwayne Kevdi Davis, i cili siguroi armën dhe organizoi sulmin, që dyshohet se ishte akmarrje pas një përleshje në një kazino. Davis rrezikon burgim të përjetshëm, dënimi pritet të shpallet në 13 tetor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pindot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
9: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
8: Edhe çfarë pastaj?
9: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
8: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
9: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
10: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
11: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
12: Arkitekte,
11: programues,
12: inxhiniere.
11: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
13: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilja.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt?
14: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon më një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata palma.
18: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
19: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
18: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
19: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbo.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Shumë gjëra do të kemi në vëmendje edhe për këto minuta të mbetura të programit, po fillimisht dua t'ju kujtoj një këngë e cila mund të jetë perfekte në shumë momente dhe në shumë dimensione edhe emocionale, po për mua, të paktën për ju që jeni në makinë tani, kjo është një këngë perfekte në udhtim. Is This Love, Whitesnake.

0: me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
2: Çdo fillim nis me një

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostrad.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Ligën po deshe.
12: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë trim.

Ju ishte LP, artistja një orkeze e cila ka përdorur inicialet e emrit dhe mbiemrit të saj, Laura Pergolizzi, si emër arti. Mbetemi tek muzika, ju kujtoj pak tani një shtatorin në historinë e muzikës, për ta nisur me 1979, debutimin e tyre live in excess e bën në Sydney, në Australi atë vit. Në të njëjtin vit dhe datë, U2 gjithashtu publikuan U2 3 në Irland. Ishte vidi 1984, një shtator, David Bowie publikon albumin Tonight. Në 1987, Let's Work, kënga e Mick Jagger, erdi në muzikë. Në 92-shin, në një shtatorin atë viti, Gloria Estefan, e cila u përmend sot edhe për datëlindjen e saj, bashkë me bashkëshortin aso kohë, Emilio, organizuan një projekt mbështetës për viktimat e uraganit, për njerë, sigurisht për ata të cilët ishin prekur, edhe familjet e tyre nga uragani Andrew në Miami. Në vitin 95, figura e Louis Armstrong u vlerësua me në pullat postare të Shtetit Bashkuara të Amerikës, pra fytyra e tij do të vendosej aty. Ishte viti 2004, vim më pak më vonë në kohë, në një shtatorin atë viti, shërbimi muzikor digital iTunes Music Store kishte shkuar në 125 milion këngë të shitura. Need You Tonight in Excess.

0: Ora 23:00. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

All of it all, Lucas Graham, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Ka një film të ri, Sasha Baron Cohen, reagimi nuk ka qenë fort pozitiv, sepse është pikërisht kundër për personazhin e Ellie G. Aktivistët kanë nisur një peticion për të kërkuar ndalimin e shfaqjes së filmit në kinema, duke pretenduar se ai përforcon stereotipe raciste. Ai e ka publikuar vet aktori trailerin më herët, edhe e ka rikthyer personazhin e tij satirik pas 20 vitesh. E bën me filmin edhe debutimin e tij si regjisor, e ka xhiruar atë në fshehtësi gjatë një viti. Filmi është realizuar në stilin një dokumentari satirik, ndjek jetën e personazhit të tij që prej kohës kur bota, siç thuhet aty, shkoi për dreq bashkë me të dashurën e tij, luajtur nga Morgana Robinson. Kritikat ndaj filmit Amazon MGM, i cili pritet të shfaqet në kinema në 23 tetor, kanë qenë të shumta, edhe për shkak të asaj edhe që citova më herët, është kritikuar për racizëm, edhe aktivistët që e pretendojnë këtë kërkojnë ndalimin e filmit në kinemat britanike. Lose control, Teddy swims.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LCY Waikiki.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

Rikthehemi në program, jemi në fund. Dua të falenderoj shumë Dermadvance by Intermedica që mbështet këtë transmetim. Faleminderit shumë nga zemra për mbështetjen tuaj dhe dua t'ju përshëndes me një frazë të aktorit Marshalla Ali. Aktorët e mëdhenj nuk aktrojnë, ata thjesht shëndërrohen, thot ai. Animals, The Maroon 5, unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, deta po malë?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
0: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka miratuar sot vendimet e para nga paraburgimi Durrësit. Sipas njoftimit të bashkisë, Velia i ka pranuar dorëheqjet të zëvendës kryetares Anuela Aristani, sekretarit të përgjithshëm Eldi Hoxha dhe shefes së kabinetit Blerina Beshku. Janë miratuar fondet për çerdhet dhe kopshtet, si dhe vijimi i aboneve falas të transportit publik për pensionistët. Ndërkohë në vend të Hoxhës, Velia i ka komanduar Alban Dushkun si sekretar të përgjithshëm. Kryetarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jolinda Emiri akuzoi SPAK-un për zvarritjen e hetimeve mbi çështën e teatrit kombëtar. Emiri tha se kanë kaluar 8 vite nga nisja e shkeleve të pretenduara. Janë ndërruar 3 drejtues të SPAK-ut dhe ende nuk ka një përgjigje për hetimet, pavarësisht kallëzimeve të aleancës për mbrojtjen e teatrit. 11 vende të BE-s përfshira Austrinë, Danimarkën, Belgjikën dhe Finlandën i kanë kërkuar shefes së diplomacisë Kaja Kalas të shqyrtoj kalimin nga unanimiteti në shumicën e kualifikuar për vendimet në politikën e jashtme dhe procesin e zgjerimit. Në një letër të përbashkët, vendet kërkojnë nisjen e konsultimeve për gjetjen e një kompromisi. Aktualisht, në çështjet e politikës së jashtme, një shteti vetëm anëtar mund të bllokojë përparimin e negociatave të vendeve kandidate. Lionel Messi ka dhënë fund karrierës me kombëtarin Argentinës pas më shumë se 2 dekadash. Historia e tij nisi në vitin 2000, kur 13 vjeçari u largua nga Rosario për të provuar fatin tek Barcelona. Talenti bindi drejtuesit e klubit dhe marrveshja u shkrua simbolikisht në një pecet. Me Argentinën, Messi në vitin 2021 fitoi Kupën e Amerikës dhe një vit më pas u dhoqi kombëtarin drejt titullit botëror në Katar. Pas një pritje 36 vjeçare, Messi zbuloi se mori vendimin për të larguar pas finalës së botërorit të këtij viti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj.

bie më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishim

0: Alo, bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
7: Du më pa Champions-in, po ku më e pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De La Liga-n po desha.
11: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaftë ose rrollate. Gjithë çfarë do? Veshën trim.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shënë trim.

0: dini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

bëra mirë, dashura më mori në telefon dhe më pyeti: "Çfarë po bën?" "Ja," i thash, "po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe, ja më. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Ora 21:30.
2: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. Ask me how it goes,
1: say I'm fine, but if you look close. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
2: Number 4.
1: Hands off, jealous lover, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico, they never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Jessica Alba është parë për herë të parë në shëgjërimin e rikthimit të komedisë romantike 13 Going on 30 në Los Angeles, nërsa kishte pranë vajzën e saj 18 vjeçare Honor. Aktoria 45 vjeçare u fotografua gjatë një pushimi nga xhirimet me një veshje elegante. Alba u vizitua nga vajza e saj Honor, e cila tërhoi që vëmendjen me flokët e roz të gjatë dhe një çantë luksoze Christian Dior. Ribërja e filmit të famshëm të 2004-s ku rolin kryesor e kishte Jennifer Garner u njoftua në fillim të muajit korrik. Jessica Alba konfirmoi pjesëmarrjen e saj në projekt duke cilësuar filmin një histori që nuk plaket kurr dhe shprehu emocionin për të qenë pjesë e një versioni të ri. Filmi i drejtuar nga Brett Hawley dhe prodhuar nga Jennifer Garner ka nisur xhirimet në qershor.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sean Diddy Combs po qëndron në izolim në burgun federal Fort Dix në New Jersey pas një përleshje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas rregullave të burgut, ai është vendosur në disciplinary segregation, një izolim disiplinor, i njohur ndryshe si vrima, ku të burgosurit humbasin disa privilegje për shkelje të rregullave. Gjatë qëndrimit në izolim, Diddy do të ketë vetëm pajisje bazë si dyshek, batanie, jastëk, letër higjienike dhe mjetërroje. Ai mund të ketë një vizitë sociale në javë nga familjar ose persona të afërt nëse i plotëson kushtet për këtë privileg. Gjithashtu, do të informohet për të drejtat, përgjegjësitë dhe masat disiplinore që mund të përballet për shkak të përleshjes. Reperi do të vazhdojë të qëndrojë nën rregulla më të rrepta, çdo zhvillim i ri do të varet nga vendimet e administratës së burgut.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.
11: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi krijimin e njësisë së posaçme për hetimin e krimeve mjedisore, ku përfshihet edhe zjarrvënia. Ai tha se nga 1 qershori deri në 20 gusht janë regjistruar 132 zjarre dhe janë identifikuar 109 autorë të dyshuar, prej të cilëve 25 janë arrestuar në flagrancë. Njësia e re do të hetojë edhe krime të tjera mjedisore, si prerjet e palishme të pyjeve dhe dëmtimi i lumenjve. Lamallari theksoi nevojën për forcimin e kapaciteteve policore dhe forensike, ndërsa kërkoi përdorimin e mekanizmeve më ligjor për hetime më të plota. Rregullori i re i GJKK-s që ndalon përdorimin e celularëve dhe pajisjeve elektronike gjatë seancave gjyqësore ka shkaktuar reagime edhe nga dhoma e avokatisë. Avokatët Max Haxhia dhe Klodian Skënderaj i kanë kërkuar GJKK-s rishikimin e masës duke konsideruar kufizim të tepruar. Ata argumentojnë se telefoni është mjet pune i nevojshëm për komunikimin me studet ligjore dhe familjarët gjatë seancave që zgjasin për disa orë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të zhvillojë në 6 shtator një takim me shqiptarët në New Jersey. Aktiviteti i titulluar Freedom Works do të mbahet në orën 11 në Bergen Performing Arts Center në Inglewood. Takimi zhvillohet në kuadër të vizitës së liderit demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vijuar me takimet me komunitetin shqiptar, përfshirë ato në Dallas në Texas në datën 8, ku pritet të përcjellë mesazhe për zhvillimet politike në Shqipëri dhe marrëdhëniet me diasporën. Briken Salja fitoi medaljen e art për Shqipërinë në lojrat mesdhetare në Taranto në kategorinë deri në 75 kg. Peshngrici kuqezi fillimisht fitoi medaljen e art në stilin e shkëputjes me 154 kg, që përbën edhe rekordin e ri të lojrave mesdhetare. Në shtytje Salja nuk arriti të ngrejë 183 kg në provën e parë, por në të dytën ngriti 184 dhe u vlerësua me medaljen e bronzë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor të 2027-s me një prezantim komercial që pritet më vonë gjatë vitit. Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente përgjatë këtij viti. Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfoluara prej kohësh, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara prezantimit komercial të produktit në 2027-ën. Syzet inteligjente të Apple me emrin e koduar N50 fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit, megjithatë kompania e shtyu prezantimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këtë çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
1: High Tech Time.
3: Vazhdimi i radhës i madh i ekskluzivitetit God of War, ku do të luajë gruaja e Kratos, Lafey, do të dalë në 16 shkurt të vitit të ardhshëm. Siç u konfirmua gjatë një paneli në San Diego Comic Con dhe në profilet e rrjeteve sociale të PlayStation, jemi më pak se një vit larg nga luajtja e God of War Lafey, e cila përqendrohet se Lafey ndërsa ajo udhëton në përjetën e përtejme të perëndive pas vdekjes së saj në God of War Ragnarok. Në vend që të luajnë si protagonisti kryesor i serisë, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë aftësitë luftarake të Lafey, të cilat janë aluduar vetëm në lojrat e mëparshme. Gjatë San Diego Comic Con, Santa Monica Studio konfirmoi gjithashtu se ky vazhdim, në të cilin Faye do të luajë rolin kryesor, do të pasohet nga një tjetër lojë në serinë God of War, me protagonist Kratos.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonishtin?

0: crazy love, girl.
1: E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Morrow.
1: Ora 22 e 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Amerikani Gary Johnson mban rekordin për koleksionin më të madh të botë të kruajtseve të dhëmbëve. Deri në numërimin zyrtar të realizuar në 2021-shin, ai kishte grumbulluar 2140 të ndryshëm nga 70 vende të ndryshme të botës. Ai e ka nisur këtë hobi në vitin 91 dhe i mban kruajtset e dhëmbëve të renditura me kujdes në stenda speciale në shtëpinë e tij.
2: Club FM Guinness.
3: Tomoyuki Yamada përshkroi një distancë totale prej 15344 4.29 km mbi një biçikletë me vetëm një rrotë. Udhëtimi epik i japonezit nisi në qershor dhe përfundoi pas disa muajsh kalvari nëpër terrene të ndryshme, duke vendosur një standard të pakalueshëm për ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë njerëzore në distanca kontinentale.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Detanidi sa fakte konfuze. A qam dot në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka miratuar sot vendimet e para nga paraburgimi i Durrësit. Sipas njoftimit të bashkisë, Velia i ka pranuar dorëheqjet e zëvendës kryetares Anuel Aristani, sekretarit të përgjithshëm Eldi Hoxha dhe shefes së kabinetit Blerina Beshku. Janë miratuar fondet për çerdhet dhe kopshtet, si dhe vijimi i aboneve falas të transportit publik për pensionistët. Ndërkohë në vend të Hoxhës, Velia i ka komanduar Alban Dushkun si sekretar të përgjithshëm. Kryetarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jolinda Emiri akuzoi SPAK-un për zvarritjen e hetimeve mbi çështën e teatrit kombëtar. Emiri tha se kanë kaluar 8 vite nga nisja e shkeleve të pretenduara. Janë dërruar 3 drejtues të SPAK-ut dhe ende nuk ka një përgjigje për hetimet, pavarësisht kallëzimeve të aleancës për mbrojtjen e teatrit. 11 vende të BE-s përfshirë Austrinë, Danimarkën, Belgjikën dhe Finlandën i kanë kërkuar shefes së diplomacisë Kaja Kalas të shqyrtojë kalimin nga unanimiteti në shumicën e kualifikuar për vendimet në politikën e jashtme dhe procesin e zgjerimit. Në një letër të përbashkët, vendet kërkojnë nisjen e konsultimeve për gjetjen e një kompromisi. Aktualisht, në çështjet e politikës së jashtme, një shtet i vetëm anëtar mund të bllokojë përparimin e negociatave të vendeve kandidate. Lionel Messi ka dhënë fund karrierës me kombëtarin Argentinës pas më shumë se 2 dekadash. Historia e tij nisi në vitin 2000, kur 13 vjeçari u largua nga Rosario për të provuar fatin tek Barcelona. Talenti bindi drejtuesit e klubit dhe marrveshja u shkrua simbolikisht në një pecet. Me Argentinën, Messi në vitin 2021 fitoi Kupën e Amerikës dhe një vit më pas u dhoqi kombëtarin drejt titullit botëror në Katar. Pas një pritjeje 36 vjeçare, Messi zbuloi se mori vendimin për të larguar pas finalës së botërorit të këtij viti. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
4: And I'm feeling good.
3: Club FM.

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

Bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: 23 e 31 minuta.
1: Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

Sonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

me komshinë të pallatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.